Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
7: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
6: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: танцюй зі мною повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

говориш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні метеорологи вже кажуть, що найтепліший день в жовтні.
4: Синоптик.
3: Марин, от ти тут мене виправляєш. Я й тому хотів сказати, що цей день такий, бо ти

0: температуру піднімаєш. Але ти сильно все знаєш краще, то давай розказуй, а я послухаю.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Симоненко.
2: Відчуття, наче не стендап, а прогноз погоди, мабуть. Ну, менш з тим. Я це зрозуміла. Якщо у вас немає неадекватних сусідів, у мене для вас погані новини, тому що, скоріш за все, неадекватні сусіди – це ви тоді. Ну, тому що вони є в кожному будинку. Мені пощастило. Мої сусіди мене лякають. Щоб ви розуміли, наскільки, це так, що я ходжу з двома газовими балончиками. Один для них, другий собі, щоб не бачити цього всього. Бо є такий принцип, якщо ти хочеш знімати хорошу квартиру, то ти знімаєш її в поганому районі. Це так працює.
0: Так.
2: Насправді, найголовніше визначити, хто головний в домі, де ви живете. Там дуже легко це зробити в чаті під'їзду. Той, хто присилає найбільше анімованих ікон, це головний бос. І тут все працює по принципу дитячого садочка. Треба поділитися своїми іграшками. А в нашому випадку, що правильно? Освоїмо чат GPT, вчимо його робити вам наймодніші, найкласні привітання з днем кавомашини. О. Надсилаємо туди. Вітаю, у вас є криша.
0: Будь ласка. А от з котиками бажаємо всім хорошого дня.
2: Це обов'язково.
0: Приходить після того, як цей срач іде одразу, про хто має двері
2: до
0: закривати.
2: До речі, нам Аліна раніше присилала. Оце зараз хворіє дома і навіть котиків не присилає зранку в чат анімованих.
0: Захворіла Аліна на відповідальність.
2: Ого.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: Cook. Driving emotion.
6: Знижки, що тішать. Уварус гель для прання від Шантеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мілілітрів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От робота класна вчених, да? Прям заздрю їм. Чого? Думаю, дарма я сама вченою не стала.
4: Марина, ти би стала вченою лише в тому випадку, якби наш звукач Нікіта їхав туди по дорозі з Лівого берега і тебе завозив, бо ти би сама не їздила. Що
3: ну,
4: там
3: це правда, вчені? Але дивись, біологи з Німеччини оцінили понад сотню голосів диких пташок за п'ятибальною шкалою і визначили наймилозвучніше. Як ти думаєш, хто виграв?
4: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав її біля дупла. Я люблю тільки тебе, Пономарьово.
3: Ні,
4: на шпачиній мові.
3: Ні, не відгадав. Давай ми включимо тобі зараз, як він співає, і ти, може, тоді відгадаєш.
4: Давай. Стало краще, але не зрозуміло все одно. Ну, соловей, напевно, якийсь.
3: Ні, це не соловей. Ти що, не впізнав чорного дрозда? Чорний дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
4: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає. Якби 4,52 бала, якби той дрозд навчався зі мною, то він би мав навіть стипендію, бо у нас 4 бали.
3: І в нас теж був 4,0, клас. До речі, високі позиції також на стипендію пройшли б, скоріш за все, Щиглик.
4: Щиглик, Фофан.
3: Вільшанка та Синиця Блакитна. От. А наймоторошні знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам... Ні.
4: А хто?
3: Ну, немає його. Ну, наша, ти хочеш зранку, щоб люди засмутилися?
4: Я просто один раз був малим на рибалці, ну, як малим таким десь, ну, вже 8 клас на озерах, і там пташка Бугай. І воно «у-у-у». А воно страшно, і я думав, що
3: бугай.
4: Якісь... Ну так, я
3: наче
4: думав, що
3: бикануть хотів до тебе.
4: Ось зараз мене затопчуть.
3: Але птахи це класно, але ну чесно, є ж кращі звуки.
4: Ну,
3: от
4: ну,
3: мій улюблений. Ну, банкомат тобі
4: а,
3: гроші.
4: Птах,
3: так...
4: Я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
3: А тобі звідки знати? Ти ніколи такого не чув.
4: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч... підіграти.
3: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. От, час. Чу?
4: Кока-кола відкрила.
3: Кока-кола відкрилася.
4: Твій імунітет від кока-коли залежав, тобі Аліна була найздоровіша. Це стронг вумен.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Реклама.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 9 жовтня обіцяють синоптики на заході і на півночі країни погоду переважно хмарно, часами з проясненнями і з короткочасними дощами протягом дня. Нарешті території без істотних опадів, навіть на сході та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть близько 12-15 тепла у західних областях, на півночі від 18 до 20 вище за нуль, у центральних регіонах близько 22-23 тепла, на сході від 18 до 21 із плюсом і 19-22 тепла на півдні та у Криму. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю. Ближче до вечора можливий дощок. Максимально в день термометри покажуть до плюс 18.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ромка Мельник вчора поїхав на риболовлю, значить, так раз закидає вудочку, нічого, другий закидає, нічого, третій закидає, зачепився, тяне, аж обовснувся в воду, встає, думає, ай, не клює, значить, що, правильно, значить, кльово буде на стендапі.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Я вчора, до речі, дістав, думав, покльовка, дістаю пластикова пляшка з дна, зачепилась за гачок, але тягнуло так потужно.
2: Йой.
3: Добре, дивіться, Ютуб перестав вважати мене успішним і перспективним.
2: Чому?
3: Раніше мені реклами, які показувались там, інвестуй в крипту, купляй, здавай нерухомість в Болгарії, заробляй на цьому. Зараз я бачу тільки рекламу «Фісташка Амелія, королівське дерево на вашій дачі». І я думаю, ще тиждень Ютуб дізнається, що у мене нема дачі. І реклама буде: «Київські пункти прийому макулатури. Починай з малого, щоб у майбутньому купити саджанці фісташки Амелії». Але гірше реклами на Ютубі можуть бути тільки рекомендовані оці відео. Mm-hmm. Особливо, якщо у вас один акаунт на всіх. Я дивлюсь щось історичне, там про розкриття якихось корупційних схем. Мій син дивиться про ігри Майнкрафт і зомбі.
2: Mm-hmm.
3: І якось вчора, ну от мені рекомендація спливає. Можливо, вам сподобається відео, як вор заходить в хату. От як мені ця рекомендація потрапила? Може, Ютуб такий, ага, цей користувач дивився відео про Коломойського. Наступне відео було в Майнкрафті, де добувають золото. Ну, все сходиться. Але як мені, от якщо я подивлюсь це відео, от як вор заходив в хату, як воно мені допоможе? От я працюю з тобою, Маринко, на раді.
2: Так.
3: Ну, навряд чи буде така ситуація, що ти читаєш погоду, зависає ноутбук у тебе, і я такий, а слухай, а давай я врятую ситуацію. Поки Марина не може розказати погоду на півночі, можете дізнатись, як вор заходив в хату. Слухайте.
2: Мені тепер цікаво, на жаль.
3: Там таке. Навіть не Full HD.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. Унову знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. «Новус». Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ньюс.
1: Новини бувають різні. Сміятись чи плакати обирати вам. Думаю, краще посміятись, тому слухайте.
2: У Вінниці встановили золоті зуби вартістю 45 тисяч гривень коту.
1: Чи будуть ці зуби внесені до податкової декларації, невідомо, але дряпалку для нігтів з платини діамантів вже котку також замовили.
2: На Ковальщині водна поліція затримала чоловіка, який виловив 2 карасів та 26 раків.
1: Офіційна причина – раки не давали згоди. Тобто їх можна лише ловити, коли вони на горі свиснуть.
2: У Європарламенті на декілька днів встановили статую голого Трампа під назвою «Помаранчева чума».
1: Сам Трамп заявив, що це найкраща статуя чуми, яка тільки може бути. А потім сказав, що краща чума тільки в Росії людей косить.
2: В Англії 5 папуг довелося розсадити по різних вольєрах в зоопарку, тому що вони постійно ображали відвідувачів і сміялися з них.
1: Розсудила папуг завуч з виховної роботи після того, як сказала, може вийдете і всім нам розкажете, чого вам так смішно, а потім ми всі разом і посміємось. Подивись, зібрались вони там.
2: Такі новини були сьогодні, а щоб не пропустити події завтрашнього дня, щоранку вмикайте Хіт FM.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. «Хіт FM». Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку.
2: Припустимо, хепі ранку.
1: Ну, а як?
2: Нам треба зробити якесь привітання на випадок
1: підключення електроенергії і твоєї внутрішньої нехватки енергії. Таке привітання має бути.
2: Насправді я бадьор. Я вчора не було в мене світла дуже довго, я вже в 20:50 вже лежав в ліжечку.
1: О, бачиш, але не міг заснути. Висипатися
2: потім дали в 21:30 світло, такі, ну, то треба прання поставити.
1: Поставив?
2: І потім не міг заснути, бо воно гуділо дуже сильно. Але насправді, так, є, були і відключення. Зараз он Київпастранс повідомляє, що через відсутність напруги в енергосистемі рух громадського транспорту, Оболонський,
1: да,
2: Подільський, Святошинський район.
1: З Нікітою, нашим звукорежисером, на роботу бачили, що трамваї стоять.
2: О.
1: Так.
2: Ну, вони стоять, бо немає електрики. Так. Не просто, що стоять трамваї, від кого поїдемо, подивимось. Тому плануйте свій маршрут на роботу завчасно. Зважайте на те, що зараз така ситуація з енергетикою. Також зайвий раз, може, щось там не вмикаєте, якісь прилади. Потяги затримуються ось до Львова. Ну, тому моніторте ситуацію, якщо ви кудись сьогодні плануєте вирушати.
1: Або будьте як я просто змирилась. Сьогодні хвилину без світла ліфт викликала, потім пішла пішки.
0: Погода на Хіт ФМ.
2: Ти як за ліфт сказала, вчора в третій смішно прочитав, дівчина якась пише, каже, а чо це плита в мене не працює? Дали ж уже відбій тривоги. І потім вона переплутала відбій із відключенням.
1: Ми всі вже давно все переплутали, тому давайте до погоди. Сьогодні в нас очікується зміна погоди, про яку ми стільки говорили на цьому тижні. Атмосферний фронт принесе короткочасні дощі та посилення вітру. На заході та на півночі очікуються дощі. Там температура повітря плюс 14, плюс 19. На сході в нас переважно сухо, температура повітря становитиме плюс 19, плюс 23. На півдні та в Криму найтепліше, там переважно без опадів, від плюс 21 до плюс 23. Проте вранці можливий туман, будьте обачні на дорозі. У центрі очікуються місцями короткочасні дощі, температура повітря плюс 18, плюс 23. І в столиці теж у нас хмарність. З проясненнями вдень прогнозують короткочасний дощ, температура повітря протягом доби до плюс 20.
2: Наша ведуча новин Настя нюанси з транспортом врахувала і вже готова розказати останні новини.
0: Новини на Хіт ФМ. Хіт
3: ФМ. Вітаю у студії Хіт ФМ. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, як ми пережили ніч і як розпочинається ранок. Івано-Франківськ був під ударом загарбників кілька годин тому. Загинув сторож. Чоловік пильнував за господарською будівлею, у яку влучив реактивний дрон. У Києві ж після вчорашньої зупинки роботу відновив метрополітен. Окупанти поцілили по енергооб'єкту. Міський голова заявив, столиця переходить у режим виживання і готується до тривалих перебоїв зі струмом, теплом та водою. І про оживлення. Техніку за можливості слід зарядити завчасно. Погодинні графіки відключення струму діють для простих жителів в частині регіонів. Ліміти менші, ніж учора, від 3,5 до 8 годин без електрики сумарно на день. Обмеження потужності і для промисловості та бізнесу. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Понад 70 мільйонів доларів у нашу стійкість напередодні зими спрямує Британія, анонсував міністр закордонних справ країни-союзниці. Учора він навідував, зокрема, й Прилуки, де ворог убив 22 людини. Гроші витратять не лише на придбання техніки, профінансують виплати ремонтним бригадам. І про сервіси. Зі смартфоном відтепер можна оформити Європротокол. Звісно, якщо дорожня пригода незначна і є згода учасників. Допоможе Дія. Знадобляться документи і фото самого інциденту. І наостанок про спортивні звершення. Українка Наталія Жаркова тріумфувала на чемпіонаті світу з фрідайвінгу на Кіпрі. На одному подиху підкорила глибину 113 метрів. Головною суперницею українки стала представниця Угорщини. Проте на заявлену глибину дівчині зануритися не вдалося. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
0: Новини на Хіт ФМ.
3: Хіт ФМ.
0: Хіт ФМ.

0: знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо Насті за новини. Коли вона каже ось про переможницю дівчину нашу на фрідайвінгу, де нирнула, пірнула на 130 метрів, ага. Нічого, я такий, ого, це вона вміє затримувати дихання. Я колись блишню відчіпав на рибалці, там було 1.5 метра, я ледве міг на пару секунд, а тут, ого, в 10-100 раз більше.
6: Так, це дуже круто. Це все через те, що в тебе Сузуки.
5: А як воно відноситься до цього? Сузуки, японське авто,
6: ну,
5: японська
6: да,
5: зборка.
6: Ти маєш розбиратися от в японській культурі якраз.
5: 9
6: а вони
5: літрів
6: витривалі.
5: По місту. Про це ти маєш
6: ні,
5: на увазі?
6: Ні, в японській культурі. Чому вони такі витривалі і чому вони такі стійкі? За декілька хвилин я тобі розповім.
5: Марина, ти мене вже трошки починаєш лякати. Вже щось з того з тобою стається. Ось не то.
4: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Це ж нас Аліночка захворіла, наша, немає її на роботі, то треба їй подзвонити і сказати, щоб вона просто поговорила зі своїм горлом, щоб воно перестало їй боліти. Що провела з ним виховну бесіду?
3: Марин, щось, як вона поговорить з горлом, як воно їй болить? Як ти, що ти взагалі таки говориш? Ти трошки мене вже теж лякаєш.
2: Дивись, захопилася японською культурою. Є чотири дивні з японські звички, які працюють.
3: Захопилася японською культурою, з'їла суші. Ну, десь так.
2: Ні, значить, дивись, перше, потрібно розмовляти зі своїм тілом. Воно нас чує. Якщо ти відчуваєш якийсь дискомфорт десь там, ти просто кажеш, наприклад, поговори зі своїм, там, не знаю, з м'язовою своєю
3: силою. Я говорю так, я зі своїм животиком говорю, я йому кажу, так, рідненький, потерпи трохи, ми наїлись, та, тобі важко, нам обом важко, але було смачно, було смачно нам двом. Mm-hmm. Разом.
2: Добре, є ще такий принцип, як тобі? Мийте руки після спілкування з неприємними вам людьми. От буває, з кимось поговориш і так приймаєш?
3: Є.
2: І вода, вона змиває енергетику, і от це все негатив, який людина намагалась на тебе навішати, він іде.
3: Я навіть деколи в душ іду, правда, щоб змити це все з себе, от, і навіть деколи там плачу, воно ж не чіпає душі. І воно змиває все це, бо важко, важко.
2: А буває. Жінкам, знаєш, як важко? Нам доводиться в кипітку після вас митися.
3: Я не розумію, ви виварюєтесь в кипітку, ну, а не миєте.
2: Так, добре, далі. Потрібно більше часу проводити наодинці з собою.
3: Не вийде, не
2: чого?
3: Вийде. Марину, ну, в тебе є, в мене є кішка, вона навіть в туалеті не дає самому посидіти, вже шкрябає, щось там
2: хоче.
3: Ні,
2: кішка не рахується, тут більше йдеться про те, що от ми думаємо, що ми самі, коли ми сидимо в телефоні чи ще щось, а тут потрібно прям відкласти книжку, вимкнути телефон, повністю от прям побути з собою.
3: Японці придумали рибалку і спінінг. Мене, до речі, японський спінінг якраз. Це, напевно, бачиш? Воно, бачиш.
2: А ще треба візуалізувати вирішення проблем. От ви записуєте на папері, якщо у вас там є якась халепа, з якою ви не можете розібратися. Потім або викидаєте її, або навіть можете спалити. І наш мозок сприймає це, нібито ми вже впоралися.
3: О, беремо, значить, Марина фломастери з тобою, малюємо російський триколор, спалюємо, може проблема вирішиться. Ну,
2: дай
3: хоча
2: Бог.
3: Би так.
2: Ну, просто приємно спалити
3: чисто
2: триколор.
3: Чисто візуалізація.
2: Да, чисто для настрою. Угу. Я думаю, що такі маленькі ритуали, вони дійсно є важливим нагадуванням, що ви маєте право як на відпочинок, так і на добре ставлення до себе. Японські, вони українські, байдуже. Просто зробіть для себе щось приємне сьогодні.
3: Ти так сказала, японські, українські, байдуже, як я вибирав на Сузукі цей запчастинку. Така різниця яка? Ну, от натримай, два дні прослужила.
2: А які звички мають наші слухачі, за декілька хвилин ми дізнаємося. Ми будемо грати в груди, ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно короневі, а ви відгадуєте. Тож, для того, щоб доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі, треба написати фразу.
3: Маю чорний пояс.
2: Маю чорний пояс. Пишіть нам на Viber, номер телефону 067-00-94-96-4.
3: Хеппі ранку!
1: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM! Хіт FM! Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо.

0: справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто – всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Domino's – 16 смачних років, а подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Domino's.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Hankook. Driving emotion.
5: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
6: МРТ, КТ, рентген без черг.
7: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман, куди вдалося дотелефонувати?
2: До Львова, до пані Тетяни. Пані Тетяна везе діток до школи, Олексія і Кіру, потім сама на роботу.
1: Хепі ранку! Хто більше куди хоче, діти в школу чи мама на роботу? Чесно тільки.
3: Ніхто нікуди.
2: Всі десь на озеро хочуть на шашлики.
1: Є таке.
2: Пані Тетяна, дайте мені відповідь. Діти у вас самостійні, вони от зранку встали, самі зібрались, вже пішли снідати, чи треба по 20 раз нагадувати?
3: Треба нагадувати.
2: Вони щось не дуже охоче збирати. Бо мамо поки не скажеш 20 разів, вдягай штани, вдягай то, вдягай все то.
1: Можна подумати, ти з такою охотою на роботу збираєшся.
2: Як там у Львові у вас з погодою?
3: Хмарно, трошки дощить.
2: Вже відчувається осінь, так?
3: Так, відчувається, листя летить, ми кажемо, листопад вже.
2: Майже листопад. Добре, давайте будемо з вами грати в гру. Хай дітки вам допомагають, підказують. Обирайте, хто буде загадувати. Марина чи Рома?
3: Рома!
2: Добре, все, поїхали. Тоді він в голові у нас головний, ми ним думаємо. Це хто?
3: Мозок,
2: правильно. Дерево зрізали, а воно лишилось. На нього ще ведмідь може сідати. Пеньок. Людина, яка займається розкопками. Професія, це як називається?
3: Археолог,
2: так. Воно біля озер буває, затягує таке, не вода.
3: Болото,
2: правильно. Друг по-іншому, як називається? Такий менший друг.
3: Хто? Друг,
2: по-іншому.
1: Не круг, друг.
2: Друг. Кажуть, він мій. Трошки менше, ніж друг. Не товариш, а якось так. Якщо...
3: Хай буде дружок.
2: Це він поширюється в навушниках. Його можна зробити гучніше.
3: Звук,
2: правильно. Ви... Львова, можна сказати, не житель, а по-іншому. Якщо ви живете...
3: Мешканець!
2: Клас!
1: Хорош!
2: Чудово!
1: Я думаю, сьогодні в школі і на роботі буде так само легко, як і зі грою впоратись.
3: Сподіваємось!
2: Все, ми вам дякуємо, бажаємо гарного, легкого дня і на роботі, і в школі, щоб там менше дощило, і вже був такий теплий листопад, як без обмежень співають. Хай буде у вас гарний, вдалий день.
3: Дякую, навзаєм, хай щастить.
2: Дякую.
3: Дуже приємно було спілкуватися.
2: Дякую.
1: 8:21, хепі ранку!
0: Хепі ранок! На Хіт FM! Хіт FM! Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу – преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Flying. Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
1: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
0: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Позиції до 11-26. Детальніше на «Епіцентр.ua».

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...
8: Чому її не можу я забути?
7: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
6: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт ФМ.
1: Ховай сані, Рома.
2: Чай, а не то, щоб я от вже їх доставив, то стоять то в мене.
1: Синоптики прогнозують, що снігу цієї зими майже не буде. Та нас чекає відносно комфортна така зима, відносно тепла, без тривалих сильних морозів та значних снігопадів.
2: Ти впевнена? Бо я дістав вже куртку, віднести треба в хімчистку, і якщо ти кажеш, що таке не буде, то... Буду ходити в тоненький?
1: Ні, ти курточку по-любому випрати треба. Ну що, в тебе грязна курточка лежить?
2: Та ще з тих часів, пам'ятаєш.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується зміна погоди, про яку ми стільки говорили. На заході та на півночі очікуються короткочасні дощі та посилення вітру. Там температура плюс 14, плюс 19. На сході, попри те, що переважно сухо, температура повітря становитиме теж плюс 19, плюс 23. На півдні та в Криму в нас найтепліше, проте можливі тумани. Температура повітря плюс 21, плюс 23, переважно без опадів. У центрі очікуються місцями короткочасні дощі, плюс 18, плюс 23. А в столиці прогнозують хмарність з проясненням, також короткочасний дощ протягом доби. Температура повітря в нас до плюс 20, зараз за вікном у нас плюс 13.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Сьогодні свято, половину з якого можна дозволити відсвяткувати нам з тобою, Рома. Тому так, що ми точно їм платили гроші.
3: А ну,
2: це день кому? Ріелтора в Україні сьогодні відзначають. 50% святкування наші. Хай би занесли якусь канапочку з бутербродом, хоча б трошечки отако.
3: Хочеш прикол?
2: Хочу.
3: Один раз, це ми жили з другом ще в Дніпрі, після університету на квартирі.
2: No.
3: І прийшла ріелтор цю квартиру продавати.
2: Ага.
3: Ну, і вона така: хлопці, я вам типу поможу, я цю квартиру продаю, я вам поможу знайти нову. А мені якраз передали було передачку звичайно, там яблука були, ну, восени це було. І я такий цій ріелтор кажу: та візьміть, прощайтесь яблуками. Вона така: окей. І от 50% на десь 75% всіх яблук, які там були, забрав. Вона так нагрібає у пакет, я такий: це може якось. А вона: та що, ви сказали, можна брати.
2: Ну, бачиш,
3: і я такий: добре, що Гадько в басейну запропонував.
2: Знаєш, що мене найбільше в цьому смішить? Це неофіційне свято в нас вважається, насправді. Попри те, що воно було встановлено ще в 99-му
3: конверті
2: році.
3: Конверті працює.
2: Так, в 99-му році на першому всеукраїнському з'їзді ріелторів із 2000-го року його щороку відзначають, але все ще неофіційне. Так, як і їхні
3: насправді, 50%.
2: Дивись, я поясню, в чому проблема.
3: Правильно,
2: я поясню, в чому проблема. Я колись знімала ще в часи після того, як тільки закінчила навчання, ти ж не можеш зняти квартиру, в тебе немає грошей, ти знімаєш кімнату.
3: Так.
2: І от я пам'ятаю цей прикол, я через якийсь сайт знайшла цю, приїхала, подивилася, були 50% ріелторських, десь через пару місяців виявилося, що ця Лариса, яка була ріелтором, це просто подруга тіпа, в якого я знімала цю кімнату. Ну, вона просто потім приходила з ним посидіти там випити по 50 грам, знаєш. Вона ніякі. І от через це в нас таке ставлення, що от людина якась живе собі така: о, я тепер ріелтор. І починають дублювати повідомлення на сайтах, ще щось. Ну, такою займаються дурницею.
3: Але це теж треба вміти. Це треба вміти комісію брати.
2: А ті, хто дійсно, ну, там агентства нерухомості, є ріелтори, яких ти дійсно наймаєш, і вони для тебе щось роблять. Вони, їхня репутація потерпає от від таких Ларис.
3: Ну так, у мене друг ріелтор, він мені нормально допоміг. Ну, взяв комісію чуть менше, каже: давай мені менше по-дружески.
2: 75.
3: 75. Ні, а ти би, Марина, могла, добре, не ріелтором, ти би могла брати за щось комісію, за якісь свої послуги?
2: Наприклад? Звичайно.
3: За що би? От я до тебе щось звертаю, за що би ти мені сказала: Рома, давай.
2: Ну, дивись, з тебе то я б, певно, що нема що взяти, а от з кота свого я б брала комісію. Дивись, мені треба на 50%, щоб вона більше мурчала мені за те, що я прибираю за нею постійно. Ну, що це таке? З чоловіка я брала б комісію.
3: А ти що, не береш з нього комісії? Ні.
2: Ні, просто гроші беру.
3: За що би ти брала з чоловіка комісію?
2: Я от брала комісію за, ну, я роблю дуже смачні котлетки. От за ці котлетки мені треба ще 50% поцілуночків зранку, точно.
3: А з тебе, Марина, комісія вже 50% мені, тому що я би брав за те, що я якісь питання ставлю.
2: Цікаві.
3: Всякі,
2: бачиш,
3: такі цікаві
2: я
3: питання.
2: Я думаю, що наші слухачі теж мають за що отримати свої 50% комісії. За яку свою роботу чи послугу ви брали 50% комісії? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного. Ви там побачите три гарячі клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше, туди переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми обов'язково зачитаємо в ефірі.
3: А за декілька хвилин буде гороскоп без комісії, смс і реєстрації. Для всіх знаків зодіаку.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІН – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Значить, зірки сьогодні вирішили трошки бикануть до нас, Рома. Кажуть, треба спуститися з небес на землю і поглянути на те, що відбувається з тобою без прикрас.
2: Зірки, а ви трошки не зазвізділі.
1: Овен. Овни, бажання все організувати і тримати ситуацію під контролем зрозуміле, але постійно оця ваша гонитва за ідеальним результатом, вона забирає забагато сил. Трошечки відпочивайте. П'ятниця, як моя.
3: Телець. Марино і всі тельці, слухайте так уважно. Іноді набагато розумніше визнати, що колишній шлях більше не підходить, ніж продовжувати рухатись за інерцією. От так.
1: Щоб тельці визнали свою помилку, що вони неправильно щось зробили.
3: А от спробуйте хоча б разок.
1: Ні, дякую.
0: Близнюки.
1: Близнюки, щедрість – це хороша риса, але вона не повинна йти на шкоду вашим власним потребам. Настав час розібратися, кому дійсно варто допомагати.
0: Рак.
3: Особливо важливо визначити особисті межі і перестати погоджуватись на ставлення, яке здається нешанобливим.
1: Як тільки у вас з'являється в лексиконі слово «нешанобливий», повірте, всім вашим оточуючим непереливки буде.
0: Лев.
1: Постійне прагнення встигнути абсолютно все може призвести до роздратування, втоми та зниження концентрації. Тому частину справ варто перенести. А це класика. Всі робочі задачі в п'ятницю переносяться на понеділок.
3: Або потім на ніколи.
1: Або до когось іншого.
3: Діва. Або до когось іншого. Діва, останнім часом ви можете занадто пильно шукати власні помилки. Насправді, не кожна дія має приносити користь або вести до результату. Деколи просто дія – це дія.
0: Терези.
1: Постарайтесь, Ром, ти ж Терези, слухай уважно.
3: Терези,
1: і всі Терези, слухайте.
3: Уважно.
1: Постарайтеся не втягуватися в чужі драми і не займати звичну позицію миротворця. Там, де люди здатні розібратись самостійно. Вивільнений час краще спрямувати на власні потреби.
3: А я тільки що в вашу драму з Нікітою і звукачем не влізав. Він хотів вияснити, яка в тебе група відключення. Ти не хотіла. Я такий, а мені все одно.
0: Скорпіон.
3: Скорпіони, ви можете довго мовчати, якщо побоїтесь провоковувати конфлікт. Але накопичене незадоволення від цього нікуди не зникає. Отак от.
0: Стрілець.
1: Навіть якщо фінансова ситуація тимчасово змусить відмовитися від деяких планів, це ні про що не свідчить щодо ваших здібностей чи майбутнього. Ну, ви взяли по акції той сир. Нічого страшного, навіть якщо це сирний продукт. Всі ми через це проходимо, стрільці. Нормально.
0: Козиріг.
3: Деякі завдання цілком можна передати іншим людям, дозволивши їм самостійно відповідати за результат. Це зробить вас менш Не зробить вас менш надійною людиною.
1: Ти визначишся,
3: не зробить.
1: Ні,
3: добре, не зробить.
1: Тоді.
0: Водолій.
1: Підтримка іншої людини допоможе зменшити внутрішнє напруження та побачити варіанти, які було складно помітити самотужки.
0: Риби.
3: Постійна готовність бути поруч для всіх поступово позбавляє вас часу на власні потреби. Якщо хочеться скасувати плани або побути на самоті, це нормально. Скасовуйте і будьте на самоті.
1: А головне, всі знаки зодіаку мають пам'ятати, що сьогодні п'ятниця, а значить, що треба, як казали нам зірки на початку, спуститися з небес на землю та трошки відпочити.
3: І на дивані полежати.
1: Це був гороскоп для всіх знаків зодіаку. 8.50. Хеппі ранку!
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний перечальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
10: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.

0: дисципліни.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01-1, 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Запоріжжі вже 5 травмованих після ранкової атаки ворога. Загиблий один. А ось у Києві знову зупинилася частина громадського транспорту. У місті труднощі з електрикою. Моніторингові канали застерігають, до України залітає усе більше нових дронів. Повітряна тривога може бути тривалою. І застереження від нашого Міненерго. Відомство закликає бути свідомими і берегти свій дім. У жодному разі не викладати до мереж фото та відео із місця ворожих атак і локацій, на яких працюють ремонтні бригади. Усе це може допомогти росіянам ударити вдруге. У Міненерго додають, нині енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше усе відновити і повернути світло до осель. Тепер про погоду. Холодний атмосферний фронт помалу накриває західні та північні регіони, прямує до Вінниччини. Окрім похолодання, там синоптики прогнозують дощі. А ось в інших куточках країни усе ще буде досить тепло і сухо. Але стерегтися потрібно шпаркого вітру. Далі про тимчасовий прихисток. Німеччина продовжила захист громадян України до березня 2028-го. Постанова, оприлюднена у федеральному віснику, чинності набирає сьогодні. Для військовозобов'язаних, які до країни прямуватимуть уперше, вимоги свої. Щоб отримати статус, повинні будуть довести, що із України виїхали законно, виконали військовий обов'язок і легально перетнули кордон. І наостанок ветерани Шепотівки на Хмельниччині виграв у лотерею 300 тисяч гривень. Микола Кіпень каже, у нього своя особлива система і саме за нею купує квитки. Виграш пан Микола витратить на навчання дітей. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Дякуємо Насті за новини. Все встигає. Навіть от про пана Миколу дізналася, що він виграв в лотерею.
7: Вітаємо пана Миколу.
6: Вітаємо пана Миколу. Пан Микола молодець. В Києві в цей час пролунала повітряна тривога. Знову дрони йдуть на місто. Тому, будь ласка, пильнуйте і йдіть в укриття, дбайте про свою безпеку. Це вам інформація, так? Навіть комісії за це брати не будуть.
7: Тим більше Хіт FM можна слухати навіть з укриття. А ми сьогодні говоримо про День ріелтора. Вони сьогодні своє професійне свято святкують в Україні. І ми запитали вас, а за яку свою роботу ви б теж брали 50% комісії? І от пані Альона запропонувала геніальну, я вважаю,
6: тезу. Давай слухаємо, записуємо.
7: Я би брала з роботодавців 50% комісії за те, що я прийшла на роботу.
6: О.
7: Логіка така, як зараз з платіжками за газ. Нам приходить окрема платіжка за газ, а окрема за доставку газу.
6: Ну.
7: І так само тобі зарплата за роботу і зарплата за дохід
6: за
7: до роботи.
6: За доставку. О, треба, то точно все.
7: Ви теж пишіть нам свої
6: заяву.
7: Ідеї, за яку свою роботу ви брали 50% комісії. Заходьте на сайт hitfm.ua з мобільного. Ви там побачите три гарячі клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де вам зручніше, туди переходьте та пишіть. А найцікавіші відповіді, які поконкурують з пані Альоною, ми зачитаємо в ефірі.
6: А за декілька хвилин буде стендап, Марина. Ти от де в школу ходила? В неділище?
7: Ну?
6: Я тобі докажу, що ми в одну школу з тобою ходили.
7: Та як
6: не
7: це
6: віриш,
7: може бути
6: зараз... І
7: тобі,
6: і всім нашим слухачам, що у нас всіх була одна школа. За декілька хвилин дочекайтесь.
7: Щось як придумав.
5: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
5: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Рома,
3: ну?
2: Я прийшла з претензією.
3: Перший раз чи що?
2: Ну, дивись, а що мені тепер робити? Я оце тиждень з твого стендапа сміялася. Так. І тако підійшла сьогодні до зеркала, дивлюсь, прес появляється. Останнє таке було, коли в мене кашель був тиждень.
3: Не дякую, не дякую.
2: Не буду.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Зараз всім докажу, що ми навчались в одній школі.
2: Ну.
3: Я називаю, які вчителі, які в мене були. Ви загинайте пальці, чи були такі самі. І зараз вийдемо на спільний знаменник.
2: Поїхали.
3: І так, вчителька з іменем Марія Івайна або Ірина Івайна. Якщо в школі такої нема, то школу закривають. Якщо є обидві, то школа отримує статус гімназії. Була така?
2: Ірина Анатоліївна була.
3: Добре, далі. Вчителька, яка завжди повторювала, скільки років працюю в цій школі, але такого класу, як ваш, точно ще не було.
2: Кожен другий
3: вчитель. В основному додавали прикметник тупого класу, але якщо це приватна школа, то заміняли на особливого класу. Так. Літня вчителька, яка вчила ще твоїх батьків, старших братів, сестер. О, скоріш за все, вчитиме твоїх дітей. Була така, так. Фізрук, який за дуже містичних обставин травмувався в молодості. І це йому закрило дорогу в великий спорт і на Олімпійські ігри. Всі нормативи може виконати в два рази швидше, але просто немає бажання. Вчитель з дивним прізвиськом. Іноді воно в Риму. Тарас Стаканович замість Степанович. Іноді відображали якогось негативного персонажа. Гітлер, Фантомас, Мігера Волоська. Було щось таке?
2: Було.
3: Далі, вчитель ДПЮ. В нас ще було ДПЮ. Душевний чоловік, служив в Афганістані. Знає всі лайфхаки. Каже, що шари на контрольній не буде. Але в кінці семестру 10 балів і менше нікому не ставили. Так. Просто вчителька з дуже дивною зачіскою. Вона ще дружить з іншою вчителькою, в якої постійно мерзнуть плечі або поясниці, тому вона завжди на них щось накидає, або хустку, або піджак, чи светр. Вчителька, яка ніколи не чула про особисті кордони і дуже близько нахиляється до учнів за партами під час уроку, що їм не дуже подобається. Молода вчителька з гарним вирізом, яка навпаки не нахиляється, але учні дуже би хотіли. Вчителька, яка каже тему уроку на початку, а потім розказує весь урок або про свого безтолкового сина, або про фільми, які дивилась, чи про інші випадки, які життя, які цікавіші за самий предмет. Отак. І останній тип – це вчителька, в якої багатий чоловік, і вона взагалі може не працювати в школі, але вона чомусь туди ходить на роботу для душі і на заздрість колегам.
2: Хорош. Ну, ти, до речі, 100 зі 100 попадань з приводу вчительки, яка вчила всю сім'ю, тому що ми дійсно, в нас сімейна вчителька була. Одна та сама вчителька початкових класів була в мого тата, в моєї мами, в моєї старшої сестри і в мене.
3: Будь ласка, ну от таких багато.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
3: От зараз би якогось бідкого календаря відривного купити, чи щоб там ззаді ще й рецепт був якийсь.
2: Ромка, така ти не туди і не сюди. Ну, цей рік уже закінчується, ну до нового ще трохи часу є. На що він тобі?
3: Як наш? Тому що сьогодні вони святкують,
2: календарі?
3: Треба їх... Та не календарі,
2: що?
3: Не календарі. Хто святкує за декілька хвилин, кого вітати, поговоримо.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін.

0: комісійний продаж. Все на VDUA.
1: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
2: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самлікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Марина, ану швиденько сказала індекс неділищ. Ану бігом.
2: 11252.
1: Молодець.
2: А що?
1: Молодець. Що?
2: А на що я це пам'ятаю?
1: Перевіряю. Ну, бачиш, це воно з з молоком матері впитується. Тому що сьогодні всесвітній день пошти. Отак от. Так, саме сьогодні, 1874 році, 22 країни заснували Всесвітній поштовий союз.
2: Прикольно.
1: Зараз там 192 країни. Україна туди входить. Укрпошта має 85 тисяч співробітників. Отак, дуже багато. І є три речі, от особливо в селі, є три речі, на які всі чекають. Це Різдво, Пасха і поштарка, яка несе пенсію.
2: У мене мама працювала на Укрпошті.
1: Серйозно?
2: Мама була начальником відділення поштового зв'язку. Я, так, щоб не збрехати, ну, років 8 точно, може навіть і більше. Бо я,
1: коли ти маленька була?
2: Я з школи йшла, я завжди заходила, і якщо нікого не було, то мені можна було зайти в оцю комору, яка там на ніч опломбовувалась, там лежали всякі цукерки.
1: Ти, напевно, всі вафлі Артеків, ту кільку переїла. І порадниці, рожеві газети.
2: Подивись, тому така і чималенька виросла. Так.
1: Клас, нічого собі. Я, до речі, не хотів це вже розказувати, але вже...
2: Доведеться.
1: Коли був малий, розказував гуморески, там у себе у Стрийському районі, мене запросили, було «Міс Пошта», як конкурс краси у Львівській області.
2: Вау.
1: І мене у цьому... Як цей називався? Рафік. Такий не пазік, а рафік. Пошту возили, мене везуть у Львів з тими жіночками. Вони там конкурс краси, а я гуморески розказую. Оце
2: хорош
1: було, звісно.
2: Але я досі часто хожу на Укрпошту, тому що, по-перше, там продаються ж товари, окрім газет, книг. Ну, я хожу забирати свої оце пів Китая, які я замовила, коли мала емоційну потребу трошки закрити якесь питання. І там постійно є МакКофе. І є, по-перше, можливість поспілкувати. Тому що вони завжди відкриті до діалогу.
1: І там, крім МакКофа, там є дві Миколаївні. Я коли заходжу, кажу, мені Китай.
2: Ага.
1: Вона каже, Миколаївна. Виходить Миколаївна, каже, адресу ти називаєш. Вона, то не я, це інша. Миколаївна, Людочка. І тоді йде... Інша.
2: Клас.
1: Єшко! Марино, я настільки старий, що сестра ще Єшко замовляла.
2: О, Боже.
1: Поштою приносили. Французька.
2: Вчила французьку.
1: Парлівуа. Ну, два випуска.
2: Сільвупле.
1: Сільвупле. Жожоба, не знаю, що це французькою.
2: А ми замовляли журнали «Люблю готувати», і в нас їх було стільки просто. Ми збирали. Я ніколи в житті ми стільки не готували, навіть враховуючи те, як всі там на свято готують. Скільки в нас було цих журналів.
1: Це як приходила газета «Добрий господар», і там такий, про листя компост. Я такий, на що воно мені? Але
2: дуже
1: почитаю.
2: Треба.
1: Про свиней якихось дрібних.
2: Районна була у вас газета?
1: Рідне поле.
2: Газета
1: «Рідне поле», там про мене навіть писали. Юні таланти Стрищини. Є така фотографія, у мене збережена, є в альбомі.
2: Ну, у мене десь про конкурс Яцика була теж якась замітка про мене.
1: Найкраще.
2: У нас «Народна трибуна»
1: в районних газетах було на останній сторінці, хто кого вітав, або хто йде помер чи народився. І ти такий, о, ми так знаємо.
2: То давай про привітання. Раз вже вітаємо, то треба, як в класичній місцевій газеті, привітати всіх віршем. Листоноші, поштарі, ваша праця на зорі, в сумках людські надії, теплі вісті, плани, мрії.
1: Тому зі святом вас, з днем, всесвітнім днем пошти.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
7: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
6: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: дисципліни.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: На Хіт FM.
1: Інформація важлива для водіїв. У дії з'явилася вже функція, що дозволяє оформлювати європротокол при незначних ДТП без паперів і зайвого очікування. Ось так зручно, не треба чекати, поки прийде поліція, якщо ви там щось десь легенько комусь притерлись, оформили все і роз'їхали, щоб не створювати зайві також.
2: Очевидно, що краще не притиратися зайвий раз один до одного, але дійсно це значно полегшує життя, тому що колись ми потрапили в ДТП на трасі між містами і просто поліцію чекали десь, півтори години точно. Вони приїхали з Житомира і сказали, так, це вам треба обласну якусь викликати, іншу, це не нас направили. І вони поїхали, і, просто це стільки часу зайняло, що це жахливо. Але загалом я чекаю вже, що коли в дії з'явиться, я не знаю, якась доставка їжі, чи що там вже скоро буде все.
1: Я думаю, ти підкинула їм ідею, вже пішли писати код.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Від сьогодні поступово в нас починається вже таке осіннє похолодання. На заході та на півночі очікуються короткочасні дощі з посиленням вітру. Температура повітря плюс 14, плюс 19. На сході, попри те, що переважно сухо, температура повітря становитиме теж до плюс 19. На півдні та в Криму найтепліше, переважно без опадів, плюс 21, плюс 23. На півдні також можливий туман, будьте уважні за кермом. У центрі очікуються місцями короткочасні дощі, температура плюс 18, плюс 23. У столиці хмарно з проясненнями, вдень можливий короткочасний дощ, температура повітря протягом доби прогріється до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хеппі ранок на Хіт

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей-гей-гей, вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошує.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко, вона знає всі цікаві факти, обирає отакі якісь скарбнички свій один, загадує нам, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
3: Щороку зоопарку Токіо зачиняється на 2 місяці, щоб тварини могли...
2: Трошки відпочити від людей. Їм, може, неприємно, що це вони ходять, всі споглядають
1: канікули,
2: за ними.
1: Канікули, ти кажеш. Канікули. А може тварини, вони навпаки вчать нові якісь трюки? І через 2 місяці... Ну, а як ти кожен день щось дивувати?
2: Так, а які трюки? Ти дивишся, ого, лев, зебра. О, ну, це трюк.
1: А потім, ну, оце таке, ти прийшла в зоопарк, а потім на 2 місяці
2: я
1: закривають.
2: Я не хожу в зоопарк, я проти.
1: Ти приходиш, а лев там уже в гамаку лежить. От кохітається в гамаку і лапою тако телефон листає. І ти такий, ого, він навчився.
2: Або,
1: а це
2: можливо,
1: за ці 2 місяці.
2: Щоб тварини мали особисте життя. Ну, трошки пару собі знайти, може трошки якось.
1: Ходили, трошки гуляли,
2: ну,
1: так, 2 місяці.
2: Ну, така та.
1: Таке.
3: Щороку зоопарку Токіо зачиняється на 2 місяці, щоб тварини могли відпочити від відвідувачів.
2: От бачиш, ну, мені теж треба 2 місяці цих відпустки, щоб відпочити від людей.
1: А було б прикольно, як в магазин приходиш, там табличка «Переоблік», і вони перераховують всіх мавп, які там лишились.
3: Ньютону було всього 23 роки, коли він відкрив...
2: двері.
1: Тушонку. Уявляєш, була у нього тушонка. 23 роки, це молодий, це майже як студент.
2: Ну.
1: І він на першому курсі, йому дала мама, зібрала там гречку, всякі ці макарони і тушонку. А він що? Він Ньютон, він фізик.
2: Ну.
1: Він ж не має відкривашки. Він ходив, довго думав.
2: А потім
1: як...
2: такого ліктем.
1: А такого ліктем, а воно ніяк-ніяк. А кришка вже підздувалась, він такий, ну треба якось цей.
2: І що він зробив?
1: Винайшов відкривашку. Угу. Формулу описав відкривашки. F дорівнює M на A, маса на прискорення.
2: Хорош.
1: Відкрив і такий, 23 роки, а я тільки тепер відкрив тушонку. Будь ласка, зараз ти очумієш, наскільки це правильно відповідь.
2: Я готова очуміти.
3: Ньютону було всього 23 роки, коли він відкрив закон всесвітнього тяжіння.
1: Бо що, бо тушонка впала.
2: Потягнувся до тушонки.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Рома,
1: ну.
2: Рома, давай збирайся. Сьогодні 10-10-10. Таку дату побачать тільки твої внуки.
1: Марин,
2: хіба?
1: Сьогодні 9-10.
2: Ой, завтра. Ну, так правильно, треба готуватись вже сьогодні, бо завтра 10-10-10. Фу, запутав мене. Що буде? Та я тобі стільки розкажу, ти просто маєш бути максимально готовий до цього.
1: Добре.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Прогнози і передбачення на Хіт FM.
2: Завтра дуже крута дата, Ром. Треба готуватися вже сьогодні. 10-10-10.
3: Завтра 10-10-26. Марина, яке 10-10?
2: В нумерології рік можна порахувати шляхом додавання всіх чисел. Дивись, щоб вийшло в нас двозначне, треба 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6. Скільки буде?
3: Хай буде 10, бо я вже не рахую.
2: 10-10-10. Так, це прям така.
3: І що воно тепер?
2: Я, до речі, от що тепер? Воно нам допоможе покращити свої нові починання. Воно може дати новий старт рішучості, змін. А ну, воно ще й підсилене молодиком. Молодик ще й починається завтра.
3: Ну, все, що підсилене молодиком, воно все нормально. І що тепер будемо?
2: Якось... Значить, дивись, щоб покращити фінансову сферу,
3: так.
2: Розберіть гаманець свій завтра. Повикидайте чеки. Хтось може носить там старовіри списки супермаркету від руки написані. Може, якусь ще там закладочку лишили. Це все треба викинути. Натомість берете клаптик паперу, пишете суму, яку хочете заробити. От вам потрібна, і вона має бути під конкретний запит. От треба тобі, скільки тобі треба грошей, Ром?
3: 1 200 000.
2: От пишеш 1 200 000 гривень, так. Кладеш його в гаманець, все, всесвіт.
3: Ні, доларів 1 200 000 хочу.
2: Ну ти уточнюй тоді. І носиш з собою. Все, тепер Всесвіт починає працювати на вас.
3: Як що так вже Всесвіт на мене працює? Я боюсь, що з такими порадами мені треба буде йому зарплату платити. Як поп третьої групи його оформлено.
2: Рома виплачує зарплату Всесвіту.
3: Так, але може не всім треба не такі всім. Гроші. Може хтось шукає половинку.
2: Добре, для тих, хто шукає кохання, є рекомендація вийти з дому.
3: Логічно. Ну. Або десь в інтернет хоча б, так? Чи
2: ні, от якраз таки і ні. Не інтернет, не пошук через додатки, а вам потрібно щось змінити. Вам потрібно новий маршрут, яким ви поїдете на роботу. Вам потрібно піти на захід. Може, ви кудись не хотіли йти? Сходіть на якусь подію. Піти, не знаю, в кафе десь.
3: Сказав, піти на захід, думаю, вийти з Києва, йти пішки в сторону Тернополя.
2: Ні, це Кличко так я кажу, я такого не кажу людям.
3: Ну, добре. А може от для таких, як я, якась порада для таких, ну, багатих, і яких всі люблять. От
2: менше
3: таких.
2: Маму слухати, як тобі таке? Така порада. Ну, насправді, сьогодні не варто триматися за те, що вже віджило. Треба відпустити. От воно, ця дата, вона про оновлення. Це хороший момент, щоб чітко визначити, чого ви хочете, і зробити один крок на зустріч новому.
3: Нічого собі, клас. Тоді підходи, слухаюсь, Марин. Дякую за твої
2: поради. Будь ласка.
3: Ще й брата треба поздоровити на сьогодні день народження. Оце ти нагадала мені.
2: Бачиш?
3: Клас.
0: Ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Реклама від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/ підписки», «PBUA/terms».
9: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
10: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
11: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
12: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
13: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
14: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. для всієї родини 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
17: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
16: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
18: Він ремонтує двигуни, вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
19: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
20: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Вже повідомили, що правий берег Києва, Бучанський район, застосовані відключення. Це екстрені відключення.
2: В області теж, до
1: речі. В області, так. Бучанський район – це область відключення.
2: Логічно.
1: Тому плануйте свій час і, може, пройдіться пішки, ліфтом не їдьте, тому що, ну, щоб краще від гріха і від біди подалі, щоб не застрягти, щоб не було зіпсовані ваші плани.
2: Так, ситуативно, тому що багато будинків вони облаштували генераторами додатково ліфти, але все рівно там є оці 15 хвилин, поки він перейде так. З основного живлення на резервне. Заїло мене, аж теж переходило довго.
1: Якби, знаєш, колись в школі нам говорили, що колись було змагання і українська мова друге місце після італійської за малозвучністю.
2: Вау.
1: Якби було зараз змагання по пильності, то українці були б на першому місці. Тому що зараз треба слідкувати за тривогою, вон в яких районах Черкаський, Кровоградська, Миколаївська, Київська, Чернігівська.
2: Це області.
1: Так, області. За ними слідкувати, ну там окремі райони, за відключеннями і так далі. Тому слідкуйте і щоб нічого
2: ваш день
1: не зіпсувало. А я
2: замість вас прослідкувала за прогнозом погоди.
1: Ти молодець.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в нас очікується зміна погоди. В нас стане прохолодніше. На заході та на півночі короткочасні дощі та посилення вітру. Плюс 14, плюс 19, покажуть стопчики термометрів. На сході переважно сухо, там плюс 19, плюс 23. На півдні та в Криму в нас найтепліше, проте можливий туман. Температура плюс 21, плюс 23. В центрі очікується місцями короткочасні дощі, температура до плюс 23. У столиці в нас хмарно з проясненнями. Протягом дня можливий короткочасний дощ, у день температура повітря досягне позначки плюс 20.
1: Настя вже в студії, готова розповісти про останні новини, якщо ви ще їх не знаєте.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Аварійні відключення світла запровадили в окремих регіонах. Погодинні графіки, оприлюднені раніше, не діють, зазначають енергетики. А пояснюють усе новими атаками ворога. Наші оборонці додають, з учорашнього вечора збили чи знешкодили над Україною 114 безпілотників. Зокрема, і 77 реактивних. А загалом ворог запустив 136 дронів. Реактивними були 93. І про скорботне. У Краматорській громаді сьогодні жалоба за загиблими унаслідок атаки на рейсовий автобус у четвер. Загарбники обірвали життя 33 людей. Декого ідентифікувати неможливо. Після теракту у Краматорську та Слов'янську роботу громадського транспорту вирішили поставити на паузу. Далі про відбудову. У Бородянці на Київщині відкрили оновлене після атак росіян дитяче відділення центру первинної медико-санітарної допомоги. Будівельники там все капітально відремонтували. Проєкт допомогли втілити у життя партнери з Німеччини. Тепер про ягоди. Все ще можемо поласувати пізніми сортами малини. Кілограм коштує у межах 200-300 гривень. Садівники кажуть, потроху відходить. Переробники збираються заробляти на замороженій малині. І наостанок про рідне слово. Українська книжкова поличка з'явилася у Нігерії. Облаштували її в університеті науки і технологій столиці Абуджі. Охочі можуть почитати англомовні видання про історію України, боротьбу, культуру та звичаї. Наша команда пообіцяла ще більше спільних освітніх проєктів.
4: На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо Насті за новини. Добре, дякуємо, що Настя з нами так дружить, так нас любить, що не бере комісію 50% за те, що нам розповідає.
6: Уяви, за кожну новину ще по 50% комісії. Ми б з тобою розорилися, Рома.
5: Бо ми сьогодні якраз говоримо про ті комісії.
6: Бо день ріелтора, так. А вони в нас славляться комісіями і 50, і 100%. Але ми отако по-божецьки. За яку свою роботу ви брали ще 50% комісії?
5: Олег написав, щойно підійшов до мене начальник, сує мені замість креслення якийсь шматок папірця з чимось намальованим на швидку руч. І каже, зроби красиво. Брав би комісію 50+ відсотків за розшифровку цього шедевра.
6: Я так кожного ранку до зеркала підходжу, беру косметичку і думаю, зроби красиво. Ніхто не доплачує.
5: Ну тому і ви нам також напишіть, за що би ви, за яку свою роботу ви брали комісію 50%.
6: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите три гарячі клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше, туди переходьте, а найцікавіші ваші відповіді ми обов'язково зачитаємо в ефірі.
5: Ну, а чи буде брати комісію з нас за стендап Марина Симоненко, ми за декілька хвилин дізнаємось.
6: Комісії,
5: Марина,
6: не буде, Ромочка, але може трошки сказатись на моїх стосунках. Ну, не любить мене чоловік, коли я про нього розповідаю. А що робить, як мені треба виговоритися? Що там знов сталося в моїх стосунках за декілька хвилин?
4: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Як казав Форест Гамп про Марину Симоненко, стендап від Марини Симоненко як коробка цукерок. Ніколи не знаєш, яка попаде,
3: який
2: попадеться.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Симоненко.
3: Сьогодні п'ятниця, і багато пар захочуть трошки тако, можливо, згадати молодість, да, і піти на якесь, може, побачення.
2: Може.
3: А я вигадала ідеальний сценарій для побачення 30+, для
2: так.
3: вас. Лишайтесь вдома і нікуди не йдіть.
2: О.
3: Ну, це краще, що може статись. Просто, коли ви дуже довго в стосунках, не так воно все й романтично вже. Ну, мене нещодавно чоловік запрошував на побачення фразою «Помий голову, може, ввечері кудись в люди вийдемо». І коли ви одружені, ну ти ж побачення сприймаєш зовсім по-іншому з фінансової сторони події. Це коли ви зустрічаєтесь, ти розцінюєш те, що він витратив так багато грошей в ресторані, як залицяння.
2: Ну.
3: Коли ви одружені, ну я не хочу, щоб він в ресторані витрачав наші гроші.
2: Так.
3: Раз ну, до цього дійшло, просто малоймовірно, що під час побачення ви будете говорити про високі почуття, коли ви вже там 10 років разом, так?
2: Ну.
3: Топ-тем на такі побачення. Погода, ціни і його родичі. Але то все не важливо. Головне, щоб партнер дивився на вас так само, як і при першій зустрічі, коли ви тільки побачилися. Да? За цим виразом в очах. Та за що?
2: Ну, що можна майонезом замаститись там, якщо їжа буде на тебе дивитися зачаровано.
3: Ну-ну.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Пастор з Африки назвав нову дату кінця світу. Орієнтовно початок в нас наступного тижня.
2: Клас, ще так день народження я своє не святкував.
3: І які ще новини ви могли пропустити за декілька хвилин?
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.

0: ранок на Хіт FM.
1: Новини бувають
2: Happy
1: різні.
2: News.
1: Новини бувають різні, ще раз вам кажу. Але сміятись чи плакати, обирати вам. Але я думаю, що краще посміятись.
3: На Прикарпатті засудили жінку за те, що вона двічі побила поліцейських. Спочатку одного, а через місяць п'ятьох.
1: Задача. Скільки поліцейських би могла побити жінка через 3 місяці, якщо б зберігалась тенденція приросту по 5 поліцейських на місяць?
3: Жах. У Польщі бобри погризли таблички, які попереджали людей про бобрів. Обережно, бобри.
1: У відповідь польські фермери пішли блокувати кордон з Україною, бо в будь-якій ситуації шукають крайніх в Україні.
3: Ага, винний всім Бандера. Adidas встановили перші кросівки з можливістю перемикати в підошві передачі.
1: А до цього ми що, ходили всі в кросівках на нейтральній передачі і накатом?
3: Я так всі помилки в житті й зробила. У центрі міста демонтували літери зі знаку «Я люблю коростень».
1: Подейкують, що тепер, можливо, буде надпис «У нас все складно з коростенем, любити коростень треба не словом, а ділом, і я люблю тебе, коростень, але як друга».
3: Це всі новини на сьогодні.
1: Не всі, Марино, не всі, бо є ще свято, яке ви маєте всі відсвяткувати.
3: Що за свято?
1: Може аж затягнутись до неділі.
3: Що за свято?
1: На роботі.
3: Що за свято?
1: За декілька хвилин розповім. Дочекайся, Марино.
0: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар номер 2175, лоїсти перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від -10 до -110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
0: Хітова дюжина.
4: Хітова дюжина. На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська.
9: Аня Лісовська.
8: До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Семерина виключає ноутбук, забираємо Нікітку з лукача. Ноль Громова прийшла, всі піднімаємось на другий поверх, йдемо святкувати. Зараз, може, начальство нас почує і буде... Бо сьогодні...
2: А що сьогодні за свято? День народження?
1: День свята пива і піци.
2: День свята пива і піци?
1: Пиво і піци, отаке придумав.
2: День святих пива і піци.
1: Майже не святотатство. Пиво і піци. Придумав дизайнер в 16-му році, каже, що ми не святкуємо це свято. І тому сьогодні якраз п'ятниця.
2: Це унікальне поєднання.
1: Вже можна починати на роботі святкувати. День пива і піци.
2: 10:30, чого би ні?
1: Я би такого, я тільки не зневажаю тих людей, які з піци ковбаску тако пальцями забирають і лишають.
2: А ті, хто не доїдають бортики, що про них скажеш?
1: Ну, це якісь багачі. Багачі якісь.
2: Аліна наша так робить.
1: От тому вона і тому імунітет має слабий, бо бортики найбільше цих антитіл. Тому зі святом пива і піци.
2: Десь напрягся один Тарас Тополя.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поступово у нас починається осіннє похолодання. На заході та на півночі в нас короткочасні дощі сьогодні з посиленням вітру. Температура повітря плюс 14, плюс 19. На сході переважно сухо, температура повітря становитиме плюс 19, плюс 23. Найтепліше на півдні та в Криму, там переважно без опадів, температура повітря до плюс 23. У центрі очікується місцями короткочасні дощі, температура плюс 18, плюс 23. Так само короткочасний дощ сьогодні можливий у столиці. В день у нас буде хмарно з проясненнями, температура до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Їх можна не любити, точніше, я б сказала, не всі їх люблять, багато хто навіть недолюблює, але кожен з нас з ними стикався рано чи пізно в житті, і декому вони навіть допомогли. Сьогодні день ріелтора в Україні, тому так. Вітаємо всіх тих, хто совісно виконує свою роботу і коли бере гроші, має розуміння, за що він їх взяв. Отак.
4: Так, але ми питаємо, якби ви щось таке робили, за що б ви брали комісію 50%? І ось нам Олеся написала: "Я працюю на трикотажній фабриці, шию колготки, і самі важкі моделі довіряють мені.
3: Ага.
4: А дівчата шиють полегше. От так от. І мені від цього нічого не до...
3: А, ну це несправедливо.
4: Добре було б за мою працю. Олеся!
3: Це вам... виправдано, це все дуже чітко і правильно, треба. А ну, керівництво Олесі, негайно давайте їй доплачуйте за те, що вона робить складніші моделі.
4: Так, ще чи шукаємо, шукаємо. Угу.
3: А поки ти шукаєш, мені в Інстаграм написала подружка, і я думаю, що це більше було в камінь просто в мій город, але Ленка написала, що я не хочу вислуховувати голосові по 8 хвилин зі словами «Короче, ситуація така», тому за це треба, щоб ти мені доплачувала.
4: Ну, непогано, непогано. Ну, а Нікіта наш каже, я би брав комісію 50% кожен раз, коли ви затягуєте час, а я вам махаю. Нікіт, ну це така наша робота, ось тобі 50%.
3: Антон написав, лайку. Треба брати комісію з холодильника, коли ти його відкриваєш, і там нічого нового не з'явилося.
4: О, штрафувати треба.
3: Штрафувати холодильник.
4: Комісію брати, коли ти йдеш в кулінарію щось купляти, бо дуже голодний, а воно не смачне. Я такий без душі називаю.
3: Ой,
4: печінковий
3: ой.
4: Торт купив, а там мало майонезу і чесника. І ти такий,
3: А що, рук нема добавить? Майонезу і чесничка переклав собі, наново склав новий.
4: От згадав, мені аж тиск трошки підстрибнув. Підстрибнув тиск. Тому, ріелтори, вітаємо за свята. Якщо ви цінуєте свою роботу, то цінуйте. Знайте, що ніяка комісія навіть поруч не стоїть з тим, за те, які ви молодці, якщо ви сумлінно працюєте. От як ти, Марино, ти, Нікіта, і ти, Оля. Ну і я, Рома, сам про себе.
3: І всі люди, так?
4: І всі люди.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
3: Перше кохання, воно буває настільки драматичним, що там словами не описати. Там треба пісня.
4: Послухаємо за декілька хвилин про кохання і пісню.
1: Хіт-ФМ. Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ви згадуєте це перше кохання? Ви згадували, як будуть дітей називати? Ви вже планували ці всі такі штуки чи ні?
2: Да, там тільки між драматичними якимись, знаєш, ці
3: там математику треба було робити.
2: Ну, слухайте, на практиці перше кохання – це не дуже романтично. Це
3: але які сварки. От у мене таких не було навіть в дорослому віці ніколи скандалів. Навіть при ремонті в мене не було таких прям…
1: То перше кохання – це ніфіга не романтично виходить, чи що?
2: Ні, не романтично. У нас є грустний реп про перше кохання.
4: Хеппі ранок на Хіт ФМ. У нас про це є пісня.
2: Поїхали.

0: снів. Ти обіцяв набить на грудях Крістіна, а ведеш себе зараз як повна скотіна.
1: Ти ж не Крістіна, Алін.
0: Через це ми розійшлися, блін.
1: Мораль цієї історії тут нас така. Зустрітись треба тоді, коли сформувалась прифронтова лобова кора.
2: Лобова кора. Лобова кора.
1: Ром, тобі рано.
0: А коли вона сформувалась?
1: Після 25.
0: А, фух, я вже з Дінісом можу зустрічатися.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт
4: ФМ. Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Олечка Громова в студії прийшла, чекає, думаю, а ми будемо щось казати, що Олечка Громова прийшла, чи не будемо?
2: А, да, будемо ми про це говорити кажемо. З вами, чи ні?
1: Ми тебе бачимо, значить, ти прийшла.
2: Маринка, окуляри в діла.
3: Я сподівалася, що хтось помітить, що в мене нові окуляри, але за 3 години ефіру, да, ніхто з цих двох мужчин, які зі мною тут були, Рома і наш звукач Нікіта, ніхто не помітив. Нікіта так і поїхав, не помітивши.
2: Так і поїхали.
1: Ну, то я думав, що ти завжди мала ці окуляри.
2: Почуй і побач.
1: Ну? Дуже гарні.
3: Дякую.
1: Виглядають такою...
3: Шкода, що не бачать наші слухачі, да, зараз. Да.
2: Ми тебе сфоткаємо.
3: Хорошо.
2: Я опублікую.
1: На всіх сайтах буде.
3: Магнолія ТВ.
1: Олечко, ми сьогодні йдемо пиво і піцу зараз їсти.
2: А що сталося?
1: Свято пиво, пиво і піцу. Йдеш нам?
3: Да.
1: Яку любиш піцку?
2: А я думала, ти спитаєш, яке пиво любиш.
1: І піцу.
2: Я тобі готова була відповісти, я не люблю пиво.
3: А сидр? Ну, це, таке... це молодший брат. Ні. Цей непутьовий.
2: Ні, мені краще
1: Кока-кола нема, Аліна випила.
2: Ні, теж не люблю. Нехай Аліна мене пробачить. Аліна... Ну, їй же більше буде.
3: Ну, так,
2: навпаки. А, піцу? А яка є?
3: А з ананасами?
2: О, да. Зразу, да. Якась з рибкою.
3: А оце столове шкільної піцка?
2: А, у нас такої не було. Я не знаю, в яких ви мажорних школах вчились, але перше, це у мене це була
1: там
2: трошки, да, ще раніше, ага. От як Ромка.
3: Натякнем.
1: Ну, це тоді, коли ми ще на глиняних табличках писали.
2: Ага, да. Ну, ми будемо приховувати, що ми з тобою однолітки.
1: Ні, не буду. А ну, ти, то... Я думав, ти молодша за вас.
2: Я ще старша. Так, не було у нас. У нас, я на днях пригадувала, що у нас в столовці була булочка 20 копійок, ага. Чай 5. І мені папа виділяв щоранку 25 копійок, щоб я поїла булочку
1: клас.
2: З чаєм.
3: Це мило.
1: Я би зараз
3: і ми підемо якусь булочку
1: чайку
3: з чаєм.
1: Пахну.
3: Ну, а потім уже ввечері наверх пиво з піцею. Також, щоб... відсвяткувати
1: або
3: все.
2: А що у вас в школі було смачненьке?
3: Ну, дивись, в школі я виросла в Чорнобильській зоні. Ну, типу, в нас була та третя зона відчуження. Mm. Ні, не відчуження, господі, просто третя Чорнобильська
1: зона. Третя
3: зона,
1: тому третя рука в неї.
3: І нас в школі повноцінно годували безкоштовно. В нас був сніданок і обід. А от в коледжі в нас були оці піцки маленькі вже в Києві, коли я приїхала.
1: Де шукати хоч щось їсти?
3: Там варена ковбаса, отако на квадратики, прям як на салат порублена була. На таке пухке тістечко, там майонезу багато, дешевого самого, який був, кетчупа, отаке.
2: Чорненький майонез?
3: І сир, який сирний продукт, да-да.
2: Це називалось шкільна?
3: Да, шкільна піцка.
2: Я знаю, тут продається у нас. І...
3: пішли!
1: Ми зараз підемо. Все, ми пішли, перевіримо, а тебе, Олечка, залишаємо і почуємося з вами хепі-ранок уже в
2: понеділок. Звучить як благословення.
1: Так і є.
2: Про погоду поговоримо зовсім скоро, тому дочекайтеся. Всім привіт!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. «Хеппі ранок» на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте поговоримо про погоду на сьогодні. Це у нас п'ятниця і 9 жовтня. Обіцяють нам синоптики, що сьогодні має бути погода переважно з мінливою хмарністю, але теж не всюди. Сонячно має бути у нас на сході країни та у Криму. А от короткочасні дощі мають пройти на заході країни та на півночі. Вони будуть такими несуттєвими, але можуть бути присутніми. Термометри мають показати 12-15 тепла у західних областях. На півночі країни близько 18-20, вище за нуль. У центральних регіонах все ще тепло, 22-23 тепла. На сході сьогодні близько 18-21, а на півдні та у Криму від 19 до 22. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно хмарна, як ми бачимо зараз. Ближче до вечора можливий дрібний дощик. Сьогодні максимум плюс 17, зараз вже так і є, а ближче до вечора близько 13.
0: Реклама від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є
0: приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в приват 24 у відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень, приват про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для картки універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
8: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
9: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: і дисципліни.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, прийом обладунку 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ЕМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на Metro.ua.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Новини на Хіт FM.
6: Хіт FM.
9: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Загарбники атакують простих жителів. У передмісті Харкова зранку травмували 3 жінок, а у Запоріжжі поранених після удару кабом 7. На Одещині понівечено об'єкти цивільної інфраструктури. І до подій у Києві. Метрополітен сьогодні зранку не зупинявся. Інформацію пасажирів заперечили у столичній адміністрації. Пояснили, є обмеження на зеленій лінії, на мосту фізично перебувати може тільки один потяг. Тож рух диспетчери регулюють самі. На інших гілках усе без змін. Водночас затримуватися можуть деякі електрички. Рушає помалу наземний громадський транспорт. У столиці поки аварійні відключення електрики. Наша система потерпає від ворожих атак. Далі про тарифи. Вартість електрики для нас із вами не зміниться до кінця опалювального сезону. Уряд погодив рішення, фіксованою ціна буде і для сімей з електроопаленням. До березня у нас діють і пільгові тарифи на природний газ. І до справ освітніх. Від одного до кількох кар'єрних радників з'являться у школах, де навчаються діти із 7 по 12 класи. Щонайменше один фахівець працюватиме із учнями середньої школи і ще один зі старшокласниками. Самі радники важливі для майбутньої професії школяра. Допоможуть розпізнати здібності і скерувати. І наостанок про наше кіно. У Львові атмосфера початку 20-го століття. Можна побачити жінок у старовинному одязі і чоловіків в армійських одностроях. З'явилися декорації. У місті нині знімають історичний серіал «Крилаті леви». Він про події 1914-21 років. Зокрема, й авіацію Української Галицької армії.
5: Новини на Хіт FM.
6: Хіт FM.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн рахунку фонд на сайті vstbank.com. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ 2014-2025.
0: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Смачні знижки у Фарос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: але якщо людям так лайки подобаються, я маю на увазі вподобайки, оці в мережах, соцмережах, в принципі, в інтернеті, то ми вирішили зробити вам голосування в нашому топ-чарті максимально простим і доступним, теж ставити свої лайки, вподобайки, щоб вам було і звичніше, і зручніше. Власне, на сайті hitfm.ua є розділ «Хітова дюжина», там зібрані 12 найпопулярніших треків нині, і ви можете відмітити ті, які вам до вподоби. Бо вже сьогодні п'ятниця, це означає, що о 17-й в ефірі HitFM буде «Хітова дюжина» і підсумки всього тижня, тому обов'язково заходьте, проголосуйте і дізнаємось разом, що там змінилося цілий тиждень завдяки вам. Аня Лісовська нам про все розкаже. Це так відбувається у нас щоп'ятниці о 17-й і з повтором у суботу о 13-й та у неділю о 17-й в ефірі. Дасть Бог, так і буде. Тому голосуйте обов'язково і залишайте свої голоси саме там під улюбленими, напроти улюблених треків. Ну а поки, після коротенької реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп, не забувайте, що в низці областей повітряна тривога, є небезпека, тому будьте, будь ласка, в найбезпечніших місцях, які найближче до вас.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт-ФМ – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
3: Біологи з Німеччини оцінили понад сотню голосів диких пташок за п'ятибальною шкалою і визначили наймилозвучнішу. Як ти думаєш, хто виграв?
4: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав її біля дупла «Я люблю тільки тебе, Пономарьова».
3: Ні,
4: на шпачиній мові.
3: Ні, не відгадав. Чорний дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
4: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає.
3: А наймоторошні знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам... Ні, ні. Але птахи це класно, але, ну, чесно, є ж кращі звуки. От мій улюблений. Ну, банкомат тобі гроші.
4: Я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
3: А тобі звідки знати? Ти ж ніколи такого не чув.
4: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч підіграти.
3: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. Час.
4: Кока-кола відкрила.
3: Кока-кола відкрилася.
4: Це імунітет від Кока-коли залежав, то би Аліна була найздоровіша. Це стронг вумен.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хіт-ФМ. Реклама.
2: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
4: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: погода на Хіт FM.
1: 12.22 в Україні. Нагадаю, що в Києві, в низці областей і в Київській області теж, до речі, повітряна тривога, є дронова небезпека. Будь ласка, будьте обережними. І в низці областей є ще червоний рівень небезпеки, тому обов'язково перевірте, що у вашій області відбувається, як у вас, чи тихо. Якщо ні, то обов'язково будьте в укритті, бережіть себе. Поговоримо про погоду на ці вихідні. Швиденько розкажу, що там синоптики обіцяють. На завтра, на суботу, 10 жовтня, пообіцяли майже по всій території України погоду переважно сонячну, можливо, невелика хмарність місцями, і тільки на сході подекуди можливі короткочасні дощі. Термометри покажуть близько 14-18 тепла, місцями до плюс 20 на заході, на півночі 14-17 із плюсом, у центральних регіонах до плюс 18-19, на сході від 16 до 20 вище за нуль, і на півдні та у Криму близько 19-22-23 навіть, це у Криму. А от у неділю вже 11 жовтня синоптики напрогнозують на заході країни дощову погоду, хмарну, і на півночі теж, а нарешті території сонячно і доволі тепло ще. Термометри мають показати у неділю близько 10-12, місцями 14 тепла на заході. На півночі тим не менш тепло, 18-20 тепла, у центральних регіонах 21-23 з плюсом, на сході до 21 максимально, і на півдні та у Криму 20-25 вище за нуль. А у Києві та області завтра у суботу має бути погода переважно сонячна, можливо, з невеликою хмарністю, і в день до плюс 19, а у неділю мінлива хмарність, і в день прогнозують невеличкий дощик, але до плюс 21. Зараз у столиці хмарна погода, навіть прийшов такий невеличкий дощик, прийшов або все ще йде. Ну, він може бути в Києві та області все ще, на термометрах плюс 17.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про порятунок. Більше 250 людей вдалося вивезти із небезпечних регіонів Херсонщини у вересні. Серед них і 18 дітей. І з розселенням допомагають громади у більш безпечних регіонах. Люди можуть залишитися і на Херсонщині. А телефон, за яким можна попросити про допомогу, 0800 330 951. І про безпеку мандрівників. Налобні ліхтарики та мегафони наші залізничники отримали від партнерів прилади, які допоможуть евакуації у темний час доби. У переліку також дощовики та каремати, ними зможуть скористатися пасажири. Невдовзі приладдя передадуть безпосередньо поїзним бригадам. Залізничники додають, готуються до різних сценаріїв евакуації. І про підтримку. Державна служба супроводу ветеранів запрацює. Мета – усіляко підтримувати тих, хто повернувся із війни, кажуть у Мінветеранів. За кожним оборонцем чи оборонецею закріплять індивідуального фахівця. А щодо плану супроводу, його можна буде погодити у дії. Тепер про шкільне. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно із 26 жовтня до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпеку чи погоду. І наостанок. Українсько-французький фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засієва увійшов до офіційного відбору на французьку кінопремію «Сезар». Позмагається за звання найкращого ігрового короткого метру. Сама історія про двох працівників ТЦК, які великодньої неділі дозволяють військовозобов'язаному нагодувати кота і освятити Пасху. Картина неспішна, сповнена тихих суперечок і кумедних моментів, заснована на реальних подіях.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Хромова. І прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття. І там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
9: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
8: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: це BTS Swim. Yeah, перше місце Даті Take Me There. Номером один цього тижня дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
6: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Всім привіт! Звучить Монатік. Голосуйте за пісню, тому що у хітовій дюжині на сайті Хіт FM.

0: треба голосувати за Монатіка в хітовій дюжині, ну тому що, в принципі, відповідь на всі питання. Це робота, яка щойно прозвучала, ми її послухали, а ви ще можете частіше її чути. Якщо проголосуєте, він у нас є в хітовій дюжині лише на 8-й сходинці, але може бути краще завдяки вам. А ми про це все дізнаємо, що там змінили за цілий тиждень. Сьогодні о 17-й в ефірі Хіт ФМ Аня Лісовська, хітова дюжина, не пропустіть, послухайте, а тим часом проголосуйте за тих, хто вам до вподоби. І поки можете, якщо у вас там є вільна хвилинка, послухати попередню версію програми. Раптом ви пропустили. Ну, а далі наш півгодинний музичний нон-стоп – це одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Я це зрозуміла. Якщо у вас немає неадекватних сусідів, в мене для вас погані новини, тому що, скоріш за все, неадекватні сусіди – це ви тоді. Ну, тому що вони є в кожному будинку. Мені пощастило, мої сусіди мене лякають. Щоб ви розуміли, наскільки, це так, що я хожу з двома газовими балончиками. Один для них, другий собі, щоб не бачити цього всього. Бо є такий принцип, якщо ти хочеш знімати хорошу квартиру, то ти знімаєш її в поганому районі. Це так працює.
3: Так.
2: Насправді найголовніше визначити, хто головний в домі, де ви живете. Там дуже легко це зробити в чаті під'їзду. Той, хто присилає найбільше анімованих ікон, це головний бос. І тут все працює по принципу дитячого садочка. Треба поділитися своїми іграшками. А в нашому випадку що правильно? Освоїмо чат GPT, вчимо його робити вам наймодніші, найкласні привітання з днем кавомашини.
3: О.
2: Надсилаємо туди. Вітаю, у вас є криша.
3: Будь ласка.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: Але
2: у апарату.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175. Лоїзний початок електронно-комунікаційних мереж на послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.
6: Hello. It's me.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Якими мають бути ці вихідні? Давайте розбирати, що кажуть нам синоптики про завтрашній день, це 10 жовтня. Майже по всій території України має бути погода переважно сонячна, часом з невеликою хмарністю, а тільки на сході місцями прогнозують короткочасні дощі. Термометри мають показати близько 14-18 тепла у західних областях і на півночі країни так само. У центральних регіонах 18-19 тепла. На сході тепліше, близько 16-19 вище за нуль місцями і до плюс 21. А на півдні 19-22 вище за нуль і у Криму максимум плюс 23. А от у неділю, 11 жовтня, вже синоптики прогнозують дощову погоду на заході країни і на півночі. А нарешті території сонячно. Термометри мають показати у неділю від 10 до 14 тепла. Це у західних областях, на півночі тепліше, 18-20 вище за нуль. У центральних регіонах 21-23 із плюсом, а на сході від 17 до 21 тепла. На півдні 20-24 вище за нуль і у Криму до плюс 25. А у Києві та області завтра у суботу має бути малохмарно і до плюс 19 в день, а у неділю до плюс 21 мінлива хмарність і навіть можливий короткочасний дощик. Дощ нам прогнозують синоптики і на сьогодні. Він вже трошечки прийшов, бачу, що вже висохло все, але він може бути ще протягом дня. Такий короткочасний, дрібненький, але може бути. На термометрах нині плюс 17.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Окупанти вкотре залишили без електрики низку родин у 7 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Чернігівщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Одещині та Столичному регіоні. У Києві ж аварійні відключення. Усі великі хатні справи в Укренерго планувати просять до 15-ї години і заощаджувати з 17-ї до 22-ї. Далі про наслідки ворожих атак. У Запоріжжі після ранкового удару кабами вже 9 поранених. Одна людина загинула. Ворог атакував житлову забудову, пошкодив будинки, припарковані авто. У передмісті Чернігова загарбники ударили по будівельному гіпермаркету. Безпілотник влучив також у дах будинку у самому місті. Тепер про погоду. Від великих сухих дерев і рекламних конструкцій нині потрібно триматися подалі. У північних і подекуди центральних областях зривається сильний вітер – до 20 метрів за секунду. Штормитиме до кінця доби. Синоптики нагадують, за кілька днів в Україні похолодніше, прогнозують і тривалі дощі. Тепер про врятовані життя. Близько 500 трансплантацій провели наші лікарі від початку року. Найбільше від посмертних донорів. Здебільшого такі оперативні втручання припадали на Львів та Київ. На тепер пересадок органів чекають понад 4 тисячі людей. І на завершення про спортивні досягнення. Наша тенісистка Еліна Світоліна наступного тижня стане шостою найсильнішою ракеткою світу. Вдалося це завдяки поразці чеської суперниці у чвертьфіналі тисячника у Пекіні. Вона програла своїй землячці. Водночас Еліна змагання продовжує. До речі, наша тенісистка вже була шостою найсильнішою на планеті 2021 року.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Вже послухали про те, що відбувається в Україні та світі. Наступний випуск теж не пропускайте. А вже за декілька хвилин дізнаємось, яке свято відзначається у нас сьогодні під такий дощик невеличкий, який от прямо зараз поговорила про погоду, і дощик раз і пішов. Так, ну, нас це не засмучує, бо ми знаємо, що це осінь, і ми до цього, в принципі, готові. Тому просто переключаємось на щось більш важливе. Наприклад, найкращі моменти хеппі ранку послухаємо вже скоро. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт-ФМ. Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «Приватпро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: В межах підписки ПриватПро надається послуга від АТСК АРКС. Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки ПриватПро на місяць 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua PrivatBank. UA/підписки PBUA/terms.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
15: Він ремонтує двигуни, вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама. Тільки хіти.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
17: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Будь в курсі.
18: Марина, ану швиденько сказала індекс неділи. Ану бігом.
19: 11252.
18: Молодець.
19: А що?
18: Молодець. Що,
19: а на що я це пам'ятаю?
18: Перевіряю. Ну, бачиш, це воно з молоком матері впитується. Тому що сьогодні всесвітній день пошти. Отак от. Так, саме сьогодні, 1874 році, 22 країни заснували Всесвітній поштовий союз.
19: Прикольно.
18: Зараз там 192 країни. Україна туди входить. Укрпошта має 85 тисяч співробітників. Отак, дуже багато. І є три речі. Три речі, от особливо в селі, є три речі, на які всі чекають. Це Різдво, Пасха і поштарка, яка несе пенсію.
19: У мене мама працювала на Укрпошті.
18: Серйозно?
19: Мама була начальником відділення поштового зв'язку. Я, так, щоб не збрехати, ну років 8 точно, може навіть і більше. Бо я,
18: коли ти маленька
19: була? Я з школи йшла, я завжди заходила, і якщо нікого не було, то мені можна було зайти в оцю комору, яка там на ніч опломбовувалась, там лежали всякі цукерки.
18: Ти, напевно, всі вафлі Артеків, ту кільку переїла. І порадниці, рожеві,
19: ну,
18: газети.
19: Подивись, тому така чималенька виросла. Так.
18: Клас, нічого собі. Я, до речі, ну, не хотів це вже розказувати, але вже...
19: Доведеться.
18: Коли був малий, розказував гуморески, там у себе в Стрийському районі, мене запросили, було «Міс Пошта», як
19: міс
18: конкурс
19: пошта?
18: Красив у Львівській області.
19: Вау.
18: І мене у цьому, як це називався, рафік, такий не пазік, а рафік, пошту возили, мене везуть у Львів з тими жіночками, вони там конкурс краси, а я гуморески розказую. Це
19: хорош
18: було, звісно.
19: Але я досі часто ходжу на Укрпошту, тому що, по-перше, там, ну, продаються ж товари, окрім так, газет, книг. Ну, я ходжу забирати свої, оце пів Китая, які я замовила, коли мала емоційну потребу трошки закрити якесь питання. І там постійно є МакКофе. І є, по-перше, можливість поспілкуватися, тому що вони завжди відкриті до діалогу.
18: І там, крім МакКофе, там є дві Миколаївні. Я коли заходжу, кажу, мені Китай, вона каже, Миколаївна, виходить Миколаївна, каже адресу, ти називаєш, вона, то не я, це інша, Миколаївна, Людочка, і тобі йде... інша. Єшко! Марино, я настільки старий, що сестра ще Єшко замовляла.
19: О, Боже.
18: Поштою приносили французько.
19: Вчила французько?
18: Парлюа. Ну, два випуска.
19: Сільвупле.
18: Сільвупле. Жожоба, не знаю, чи це французькою.
19: А ми замовляли журнали «Люблю готувати», і в нас їх було ну стільки просто. Ми збирали. Я ніколи в житті ми стільки не готували, навіть враховуючи те, як всі там свято готують. Скільки в нас було цих журналів.
18: Це як приходила газета «Добрий господар», я і там такий, про листя компост. Я такий, на що воно мені? Але дуже почитаю. Треба. Про свиней якихось дрібних.
19: Районна була у вас газета?
18: Рідне поле. Газета «Рідне поле», там про мене навіть писали. Юні таланти Стрищини. Є така фотографія, в мене збережена, є в альбомі.
19: Ну, в мене десь про конкурс Яцика була теж якась замітка про мене.
18: Найкраще.
19: Нас народна трибуна.
18: В
19: називається.
18: Районних газетах було на останній сторінці, хто кого вітав, або хто йде помер чи народився. І ти такий, о, ми тих знаємо.
19: То давай про привітання. Раз вже вітаємо, то треба, як в класичній місцевій
18: давай.
19: Газеті, привітати
18: давай.
19: Всіх віршем. Листоноші, поштарі, ваша праця на зорі. В сумках людські надії, теплі вісті, плани, мрії.
18: Тому зі святом вас, з днем, Всесвітнім днем пошти.
17: Слухайте завтра з 10 ранку.
20: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
3: Чому ВСТ-банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: в Автомі, авто, не авто, а Інтомі, прямо зараз послухали, вже 13:49 в Україні, це означає, що на нас чекає наступна година, але ще цю не закінчили, а ми її маємо закінчити нашим півгодинним музичним нон-стопом. Наскільки вистачить у нас пісень? Набагато, бо у нас стільки хіти. Тому хто тут найближчим часом буде нас тішити своїми піснями і даті буде, ви дуже любите цю пісню, це я точно знаю. І Олена Тополя буде співати, і Боб Сінклер теж буде, і Святослав Вакарчук і Шумей буквально на самому початку нашого півгодинного музичного нон-стопу.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Біологи з Німеччини оцінили понад сотню голосів диких пташок за п'ятибальною шкалою і визначили наймилозвучніше. Як ти думаєш, хто виграв?
3: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав її біля дупла. Я люблю тільки тебе, Пономарьово.
2: Ні,
3: на шпачиній мові.
2: Ні, не відгадав. Чорний дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
3: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає.
2: А наймоторошні знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам... Ні, ні. Але птахи це класно, але ну чесно, є ж кращі звуки. От мій улюблений. Ну, банкомат тобі гроші.
3: Птах,
2: так.
3: Я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
2: А тобі звідки знати? Не ж ніколи такого не чув.
3: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч підіграти.
2: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. Час.
3: Кока-кола відкрила.
2: Кока-кола відкрилася.
3: Це імунітет від Кока-коли залежав, то би Аліна була найздоровіша. Це Strong Woman.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it all. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Our love is alive. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте поговоримо про погоду, яка буде у нас цими вихідними. Це у нас завтра субота, 10 жовтня. Синоптики нам кажуть, що майже по всій території України має бути погода переважно малохмарна, сонячна, тільки місцями невелика хмарність. І на сході країни бачу, що можливі місцями короткочасні дощі. І все, нарешті територію без опадів. Термометри покажуть 14-18 тепла у західних областях, на півночі країни теж 14-17 із плюсом, у центральних регіонах 18-19 вище за нуль, на сході тим часом від 16 до 20 із плюсом теж, і на півдні близько 19-22 тепла, у Криму максимум плюс 23. У неділю 11 жовтня синоптики прогнозують на заході країни і на півночі погоду хмарну із проясненнями, але і з короткочасним дощем. А нарешті території сонячно. Термометри мають показати у неділю від 10 до 14 тепла на заході, але нарешті території тепліше. На півночі 18-20 із плюсом, у центральних регіонах 21-23 тепла. А у неділю у східних областях від 19 до 21 вище за нуль, на півдні 20-24 вище за нуль теж, і у Криму плюс 25. У Києві та області завтра у суботу має бути мінлива хмарність, навіть малохмарна погода без опадів, максимум плюс 19 в день, а у неділю до 21 мінлива хмарність і навіть можливий короткочасний дощик. Там з понеділка почнеться дощова погода і в Києві в тому числі, але поки у столиці теж хмарно. Зараз бачу, що знов пройшов дощик, ну так сьогодні протягом дня дощитиме. Короткочасний дощик, але тим не менш, заливати не буде, але він може бути присутнім. Тому дощовичок вам може у цьому допомогти, або парасолька. Ну а далі на Хіт FM новини. До речі, зараз у столиці плюс 17.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про опалювальний сезон. Наші міста оприлюднюють дати початку. В Івано-Франківську теплоносій обіцяють увімкнути не раніше 1 листопада, а у Ковелі на Волині 20 жовтня. Однак це ще можуть скоригувати. Все залежатиме від погоди і фінансової ситуації в країні. Поки єдиним містом, де розпочався опалювальний сезон, залишається Вараш на Рівненщині. І про політику. Україна просить скликати екстрене засідання Радбезу ООН на тлі терору окупантів. За останні дні обірвали життя 78 мирних жителів, 215 травмували. Винуватців потрібно притягнути до відповідальності, наголошують наші дипломати. І про дітей. Правоохоронці дякують за пильність небайдужим мешканцям. Завдяки їхній допомозі від початку Великої війни відшукати змогли близько 60 тисяч неповнолітніх. Ми самі стаємо єдиною потужною пошуковою мережею. Інформація про зниклу дитину з'являється у смартфоні завдяки мобільним операторам, платформам і сервісам таксі. Далі про наші гаманці. Трохи менше із них викладемо за цибулю. Фермери за кілограм просять 9-15 гривень. Дешевше, ніж минулого тижня. Аналітики ринку кажуть, попит нині невеликий, а цибулі на ринках та базарах не бракує. І на завершення. Україна представила свій стенд на Франкфуртському книжковому ярмарку. Цього разу від нашої країни на форумі майже 50 учасників. А одне із видавництв є з порожніми полицями. Росіяни влітку спалили чи не весь тираж. За останні кілька років ставлення до України на ярмарку змінилося. Якщо раніше потрібно було роздавати рекламу, нині відвідувачі самі навідують стенд і розпитують про новинки.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт.

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Що у нас попереду вихідні, хто як проводить ці дні, хтось любить десь гуляти, хтось любить щось робити, можливо, якісь волонтерські завдання робити, благодійні, а хтось любить дивитись, ну, ще, можливо, це все поєднати, звісно, знайти час і щось цікаве подивитись, оце теж дуже гарна справа для себе, щоб розвантажити трошки, як то кажуть, кабіну. Що радять нам кіноексперти подивитись? Проєкт «Кінотеатр на дивані» завжди у нас наповнений такими порадами. Радами. У нас є кіноекспертка, і вона нам про це розкаже. Мова піде про американський художній фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день» називається. І от чому варто його подивитись, про що ця частина, будемо дізнаватись вже зовсім скоро, за 4,5 хвилинки в ефірі, тому дочекайтесь. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
2: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Де?
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пат «Київстар» номер 2175, лоїзних перечинників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮ 6013-02-02 від 12.06.2017.
12: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
13: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
14: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
15: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
14: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
16: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
17: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що
18: чому її не можу я забути. Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
4: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
19: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кінотеатр на дивані».
4: Вітаю! Це проєкт «Кінотеатр на дивані» і сьогодні ми у пошуку, що подивитися. І у цьому, як завжди, нам допоможе кіноексперт Марина Русак. Марина, то що будемо дивитися цього тижня?
20: «Людина-павук. Новий день».
4: Про що цей фільм?
20: Після подій попереднього фільму весь світ забув, що Пітер Паркер і Людина-павук – одна й та сама людина. Пітер залишився сам без підтримки друзів і рідних, які більше не пам'ятають про його подвійне життя, і присвячує себе тому, щоб самотужки захищати Нью-Йорк. Але в цей момент він починає помічати дивні зміни у власному тілі. Замість звичних механічних веб-шутерів у нього з'являється справжня органічна павутина, яка вистрілює прямо із зап'ясть. А сили, рефлекси та відчуття небезпеки стають дедалі потужнішими. Паралельно в місті з'являється загадковий і небезпечний ворог зі здатністю стрибати з одного тіла в інше, тероризуючи городян. Аби впоратися з новою загрозою, Пітеру доводиться шукати підтримки в несподіваних союзників і водночас намагаючись зрозуміти, у що саме він сам перетворюється. Тож варто обов'язково переглянути фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день».
4: Мені завжди було цікаво, як з'явилася історія про людину-павука.
20: Персонажа придумали письменник і редактор Стен Лі та художник Стів Дітко. Він уперше з'явився в антології «Amazing Fantasy 15» у серпні 1962 року. За словами самого Стена Лі, ідея прийшла до нього, коли він побачив, як звичайна муха повзе по стіні. Він подумав, що було б цікаво створити супергероя, здатного так само чіплятися за поверхні та лазити по стінах. Перший випуск із людиною-павуком виявився одним із найкасовіших коміксів. І невдовзі персонаж отримав власну серію.
4: Мій інтерес розпалився ще більше. Вже пишу друзям, щоб скоріше подивилися цей фільм.
20: Додам ще трішки цікавих фактів з цифрами, аби підсилити ще більшу твою цікавість та цікавість наших слухачів. Перший трейлер зібрав 719 мільйонів переглядів у мережі за перші 24 години. Майже вдвічі перевищивши рекорд, який раніше належав фільму «Дедпул і Росомаха» 2024 року з 365 мільйонами переглядів. Свій перший мільярд фільм зібрав за 6 днів. Месникам на це знадобилося 5 днів, а другий мільярд – за 19 днів. Тож це справді фільм-рекордсмен. І я із задоволенням запрошую до перегляду «Людини-павука. Абсолютно новий день». Тож дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
4: І на правах реклами нагадаю, що фільм «Людина-павук. Новий день» ви можете подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
3: Кінотеатр на дивані.
21: Проєкт представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
22: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Hankook. Driving emotion.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Навіть в Україні це Дорофеєва і Японія в ефірі Хіт ФМ, але тут у нас ще й продовження буде, можна без слова, але в принципі, та, продовження буде одразу після коротенької реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп, продовжимо слухати, але спершу про нашу хітову дюжину, яка сьогодні о 17-й буде в ефірі, і Аня Лісовська нам про все розкаже, що там відбулось, що змінилось, за кого більше виявилось голосів цього тижня, і що там буде у наступному тижні, за кого слід голосувати, і ми все це поступово послухаємо сьогодні і так що п'ятниці о 17-й годині в ефірі Хіт ФМ. Але так, щоб ви не пропустили, ще буде повтор у суботу, тобто завтра о 13-й та у неділю о 17-й все в ефірі для вас. І зберігаємо на сайті hitfm.ua повну версію хітової дюжини теж, тому тут важко пропустити, насправді, для тих, хто хоче послухати, всі варіанти точно є. Але що найголовніше, заходьте на сайт hitfm.ua, щоб подивитись, хто там є, щоб проголосувати і підтримати тих своїх улюблених артистів, які там у нас зібрались. Тому обов'язково це робіть, бо нам це дуже важливо знати, хто вам подобається найбільше, кого на яку сходинку варто поставити. Ну а тим часом півгодини музики одразу після коротенької реклами. На самому старті Леді Гага і Бруно Марс.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Я це зрозуміла. Якщо у вас немає неадекватних сусідів, в мене для вас погані новини, тому що, скоріш за все, неадекватні сусіди – це ви тоді. Ну, тому що вони є в кожному будинку. Мені пощастило, мої сусіди мене лякають. Щоб ви розуміли, наскільки, це так, що я хожу з двома газовими балончиками. Один для них, другий собі, щоб не бачити цього всього. Бо є такий принцип, якщо ти хочеш знімати хорошу квартиру, то ти знімаєш її в поганому районі. Це так працює.
3: Так.
2: Насправді найголовніше визначити, хто головний в домі, де ви живете. Там дуже легко це зробити в чаті під'їзду. Той, хто присилає найбільше анімованих ікон, це головний бос. І тут все працює по принципу дитячого садочка. Треба поділитися своїми іграшками. А в нашому випадку, що правильно? Освоїмо чат GPT, вчимо його робити вам наймодніші, найкласні привітання з днем кавомашини. О. Надсилаємо туди. Вітаю, у вас є криша.
3: Будь ласка.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Кіт-ФМ. Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Офлайн. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
3: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У суботу, 10 жовтня, обіцяють синоптики, тільки на сході країни короткочасні дощі, нарешті території навіть переважно сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, термометри покажуть від 15 до 18 тепла у західних областях. На півночі максимально в день до плюс 16, у центральних регіонах 16-19 вище за нуль, на сході від 16 до 21 тепла, а на півдні та у Криму максимум 21-23 з плюсом. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю, а в день до плюс 17.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. По Запоріжжю не припиняють бити окупанти. Цього разу мішенню стала АЗС. Скерував ворог FPV-дрони по автівці. Рятувальники ж завершили пошуки на місці ранкового прильоту. Кілька годин тому ворог скерував каби по житловій забудові. Травмував 14 людей. Є інформація про одного загиблого. Тепер вісті для пасажирів у Києві. Зверніть увагу, наземний громадський транспорт нині тимчасово може змінювати графіки та маршрути. По-іншому, зокрема, курсувати на мостах. Причина – безпекові обмеження і ситуація в енергосистемі. Актуальні ж дані перевірити можна в мережі. На тепер у столиці скасували аварійні відключення електрики. Живлення за графіками, як і в окремих регіонах. Далі про наші далекобійні санкції. Українські дрони уразили Реткінський дослідний завод у Тверській області Росії. Там виробляють компоненти палива для крилатих ракет. Зайнявся Ухтинський НПЗ у Республіці Комі. Палає нафтобаза і в районі Білгорода. Наші воїни також атакували другий дата-центр росіян. Він у Калузі. А учора знищили такий у Рязанській області. І про підтримку міжнародних партнерів. Естонія передала нашим рятувальникам два контейнери зі спеціальним спорядженням. У ньому каски, захисний одяг, генератори, мотопомпи та шланги. Все, що може знадобитися під час порятунку. Серед контейнерів і невеликий трактор. Рятувальний департамент іноземної країни допомагає надзвичайникам не вперше. І наостанок. Стало відоме ім'я лауреата Нобелівської премії миру. І це не Дональд Трамп. Цьогоріч нагороду отримає Наві Пілай. Юристка із Південно-Африканської республіки, правозахисниця і колишня верховна комісарка ООН із прав людини.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама
4: від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
10: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
13: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Domino's.
1: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
2: Чому Вестбанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестбанк. Офопезно для підприємців.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт ФМ – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Біологи з Німеччини оцінили понад 100 голосів диких пташок за п'ятибальною шкалою і визначили наймилозвучнішу. Як ти думаєш, хто виграв?
3: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав її біля дупла «Я люблю тільки тебе» Пономарьова.
2: Ні,
3: на шпачиній мові.
2: Ні, не відгадав. Чорний дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
3: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає.
2: А наймоторошні, знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам...
3: Ні.
2: Але птахи – це класно, але, ну, чесно, є ж кращі звуки.
3: Мій
2: улюблений. Ну, банкомат тобі гроші.
3: Птах, я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
2: А тобі звідки знати? Ти ж ніколи такого не чув.
3: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч... підіграти.
2: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. Час. Чу?
3: Кока-кола відкрила.
2: Кока-кола відкрилася.
3: Це імунітет від Кока-коли залежав, тобі Аліна була найздоровіша. Це стронг-вумен.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Hit FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ой!
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 10 жовтня, обіцяють синоптики тільки на сході країни короткочасні дощі, на решті території навіть переважно сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, термометри покажуть від 15 до 18 тепла у західних областях. На півночі максимально в день до плюс 16, у центральних регіонах 16-19 вище за нуль, на сході від 16 до 21 тепла, а на півдні та у Криму максимум 21-23 з плюсом. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю, а в день до плюс 17.
1: Погода на Хіт FM.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
3: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про капусті погоди. Похолодання і дощі знову повертаються. Першими з неділі на собі справжній подих жовтня відчують жителі західних та північних регіонів. В інших куточках країни усе ще буде сухо і відносно тепло. Синоптики закликають стерегтися сильного вітру. Осінь нагадає про себе і з нового робочого тижня. Далі про безпеку. У Запоріжжі зводять мобільне укриття. Будівельники працюють серед багатоповерхівок. Саму локацію для розташування сховища обрали у місті вперше. Скористатися укриттям зможуть до 50 людей. Якщо ж доведе ефективність, у місті облаштовуватимуть інші. Запоріжжя щодня під ворожим вогнем. Сьогодні окупанти обірвали життя людини і ще 14 травмували. І до справ парламентських. Народні депутати та уряд погодили, над чим працюватимуть прийдешнього пленарного тижня. Мета одна – ухвалити проєкти законів, потрібні для отримання міжнародної фінансової допомоги. А чекаємо нових траншів від європейців Міжнародного валютного фонду. У Кабміні обіцяють виконати свою частину роботи до 15 жовтня. Далі про тимчасовий прихисток. Німеччина продовжила захист для громадян України до березня 2028-го. Постанова, оприлюднена у федеральному віснику, набрала чинності. Для військовозобов'язаних, які до країни прямуватимуть уперше, свої вимоги. Щоб отримати статус, повинні будуть довести, що із України виїхали законно, виконали військовий обов'язок і легально перетнули кордон. І наостанок про космічне. Загадуємо бажання попри все. У ніч проти 22 жовтня над нами пролється зорепад Оріоніди. Тоді буде пік потоку. А ось поодинокі боліди уже можна побачити на нічному небі. Головне місце обрати подалі від міської метушні.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт
3: FM. Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Да.
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар. Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Київстар номер 2175.

0: групою Offline.
1: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ultra Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Oxford Medical 204-40-40.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Я це зрозуміла. Якщо у вас немає неадекватних сусідів, в мене для вас погані новини, тому що, скоріш за все, неадекватні сусіди – це ви тоді. Ну, тому що вони є в кожному будинку. Мені пощастило, мої сусіди мене лякають. Щоб ви розуміли, наскільки, це так, що я хожу з двома газовими балончиками. Один для них, другий собі, щоб не бачити цього всього. Бо є такий принцип, якщо ти хочеш знімати хорошу квартиру, то ти знімаєш її в поганому районі. Це так працює.
2: Так.
1: Насправді найголовніше визначити, хто головний в домі, де ви живете. Там дуже легко це зробити в чаті під'їзду. Той, хто присилає найбільше анімованих ікон, це головний бос. І тут все працює по принципу дитячого садочка. Треба поділитися своїми іграшками. А в нашому випадку що правильно? Освоїмо чат GPT, вчимо його робити вам наймодніші, найкласні привітання з днем кавомашини.
2: О.
1: Надсилаємо туди. Вітаю, у вас є криша.
2: Будь ласка.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM, з вами її ведуча я, Аня Лісовська. Знаєте, що тут з 24 на 25 жовтня переводять годинники на зимовий час. І я, знаєте, чому завжди бісюся? Оце коли за три дні десь з'являється у новинах чи на якихось сайтах тобі пишуть: знаєте, лікарі радять звикати вам завчасно лягати, спати раніше і так далі. Ну за три дні воно мені вже не допоможе. Якщо ви така ж людинка, яку все бісить, ну у цьому випадку, як я, то я вам вже кажу, спробуйте сьогодні лягти хоча б на півгодинки раніше. Звичайно, телефон краще відкладіть. Так, ви не заснете одразу на цих півгодини раніше, але часу достатньо до 24 і 25 жовтня. Ну а тепер достатньо часу, щоб послухати тільки хіти у хітовій дюжині на Хіт FM. Давайте нагадаю, кого у нас ми поставили на 3-2-1, і подивимося, що цього тижня змінилось.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце — Нікіта Кісільов і «Крила лелеки».
2: Були б у мене крила.
1: На другому місці були BTS і Swim.
2: Yeah, swim.
1: І перше місце було у Даті «Take Me There».
0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12 цього тижня — Тієсто і «Oaks, I Follow Rivers». Знаєте, дуже заздрю людям, які насправді оце вміють плисти за течією. Нічого їх не бентежить, все у них хорошо, вони ні на що не психують, особливо ні на що не зважають. Але з іншого боку, часто з мого особистого досвіду дуже суб'єктивна думка вилізає те, що у цих людей какая разниця, чи от а на що тут робить, треба виїжджати. Оце в цей момент їм уже і не дуже заздриться. А пісня хороша, ставте їй лайк у нас на сайті hitfm.ua. «Тієсто і «Oaks, I Follow Rivers» у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це 12-та позиція. Тут у нас з вами I Follow Rivers, далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: А Гордо і Райнер Сонефельд цього тижня у нас 11-ті. І щоразу, коли здається, що божевільніше не буде, то задумайтесь, у мене є для вас страшне. Пам'ятаєте, як ми думали, що Яник – це дно, а потім постукали знизу, а потім ще разок і ще разок. Тому давайте будемо поважати рівень божевілля, який є зараз, а щоб він зменшувався, як і росіяни, обов'язково донейтіть на Сили оборони України. От прямо зараз закиньте, будь ласка, на Русоріс 10 гривень. Маєте гривню – закиньте гривню. Маєте 35 копійок – закиньте, будь ласка, 35 копійок. У мене, до речі, є десь на карті 28 гривень. Зараз я закину свої останні 28 гривень. Ну а номер 11 – Локо-Локо у хітовій дюжині на Хіт-ФМ.

0: Це 11-та позиція. Тут у нас з вами Гордо і Райнер Сонефельд. Далі десяточка.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: А це 10-та позиція. Відео, до речі, на пісню Дорофєєвої 747 все ще у 20-ті найпопулярніших на Ютубі. Але, до речі, багато прихильників я бачила у коментарях і в Фейсбуці, і в Ютубі полюбили саме лайв. Ви скажете, де ви не взяли той лайв? Ну, дуже просто. Прям наживо, прям на машині Надя заспівала це на Хіт.ФМ у спеціальній хітовій прем'єрі, так сказати. Студія Хіт.ФМ розширилась, і хітова прем'єра вийшла за наші прозорі прекрасні стіни. Як звучить 747 у трішки іншому варіанті виконання наживо, можете знайти у нас на Ютубі. Шукайте Хіт.ФМ в Ютубі, взагалі краще фоловте, щоб ви нічого не пропустили. А лайк ставте її прямо зараз у нас на сайті Хіт.ФМ.UA, розділ «Хітова дюжина», номер 10. Цього тижня Дорофєєва 747.

0: Це 10-те місце. Тут у нас з вами 747, а далі що там у нас? Далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: На 9-му місці абсолютно без змін The Second Voice і Let Me Be залишаються стабільними. Чи то ви залишаєтесь стабільними? Якщо ви, мене це навіть більше тішить. Зважаючи на всі події в Україні, бути хоч трішки стабільним вже дуже непогано. Хочете, щоб ця пісня потрапила трішки вище у хітовій дюжині на Hit FM, треба ставити лайк на сайті hitfm.ua. Ну, а поки що номер 9 Let Me Be.

into the sun, типу рухаючись десь до сонця. Ну, якщо говорити саме про сонце, то синоптики кажуть нам, що трішки сонечка, воно буде. Ну, в принципі, ще й взимку воно буде, але таке, яке більш-менш тепле, найближчим часом буде. А ще кажуть, що знову буде бабине літо десь приблизно у листопаді. Але я така людина, що я би вже вам порадила з собою носити невеличку парасольку. Ну, бо це осінь, може статись абсолютно все. А щоб настрій був кращий, звичайно, ставте лайк нашій прекрасній 12-ці. Будь-кого обирайте, ну от, наприклад, хоч номер 8, Moving to the Sun, цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: sun.
1: Це восьма позиція. Тут у нас з вами хіт Moving to the Sun. Давайте послухаємо, який хіт на сьомому.
2: Сьоме місце. Хітова дюжина.
1: А це Temper City Self-Aware. До речі, у цієї пісні є прям історичний рекорд у чартах. Завдяки цій пісні Temper City стали першим в історії саме ізраїльським гуртом, який потрапив до чарту Billboard, там до Hot 100, власне, тому що у них дуже багато різних чартів, але типу найпопулярніший і найважливіший це Hot 100. І, до речі, музичне відео на цю пісню вони режисерували самі. Ну, правда, їм там допомагав ще й нормальний режисер, ну, можливо, з освітою людина, але вони придумали і режисерували самі. І ще й до того всього отримали сьоме місце у хітовій дюжині на Hit FM Self-Aware Temper City цього тижня.

0: Займає сьома позиція. Тут у нас з вами Self-Aware від Temper City. Давайте послухаємо, хто у нас на половиночці.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 6 цього тижня – Монатік. І тому що? Тому що він… Не тому, ні. Він ж номер 6, тому що ви його налайкали. І, звичайно ж, ця пісня потихенечку підбирається до гори. Тому, якщо вона вам подобається, дуже і дуже сильно ставте їй лайк у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». І слухаємо номер 6 цього тижня, тому що Монатік.

Отже, номер 6. Ми традиційно з вами тут слухаємо лайви і переспівки, але не можу не поділитися такою штукою. У нас Дмитро зі своїми чудовими музикантами, бек-вокалістками і барабанщицею дуже часто бувають у гостях, часто у прем'єрах, часто співають наживо. І от знаєте що, якщо ви раптом жодного разу не чули, я навіть трішки вам заздрю, тому що у вас зараз буде вперше цей експіріенс. І дуже раджу підписатись на нас у Ютубі. І щоб ви оце зрозуміли, про що я кажу, давайте послухаємо лайви від Монатіка і його команди, щоб ви точно-приточно підписались на нас у Ютубі і, зокрема, у соцмережах. Отже, слухаємо Монатік і наживо його хіти у студії Хіт FM можуть звучати і звучали ось так.

0: Ось так може звучати ваш улюблений хіт, але наживо. І ще краще. Ну, я люблю виконання наживо, тому мені здається, вони якісь прям більш душевніші. Словом, якщо ви хочете подивитись і ще раз послухати цю пісню і наживо, і написати коментар, що всі дуже-дуже класні, і у Монатіка, і, наприклад, у нас нещодавно були Брикулеці з Іваном Люліновим співали наживо, давайте дружити і в Ютубі. Ну, а на цей момент зробимо невеличку паузу. Мене звати Аня Лісовська. Це хіт-парад «Хітова дюжина». Я скоро повернусь, тому що нам ще треба розібратись, хто там на першому місці.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 10 жовтня, обіцяють синоптики тільки на сході країни короткочасні дощі, нарешті території навіть переважно сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, і термометри покажуть від 15 до 18 тепла у західних областях. На півночі максимально в день до плюс 16, у центральних регіонах 16-19 вище за нуль, на сході від 16 до 21 тепла, а на півдні та у Криму максимум 21-23 з плюсом. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю, а в день до плюс 17.
1: Погода. На Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про нашу безпеку. Рятувальники радять завчасно перевірити обладнання перед початком холодів на тлі відключень електрики. Генераторами, газовими пальниками та іншими опалювальними приладами слід користуватися уважно і пильнувати за малечею. По-особливому слід дбати і про печі, якщо збираєтеся опалювати домівку дровами, щоб не вчадіти. До стійкого мінусу у нас поки що далеко, але з неділі подекуди похолоднішає. А ось у Києві уже почали розгортати перші пункти незламності. Скористатися можна в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Нині там труднощі зі струмом. А на локаціях можна зарядити телефони, павербанки та іншу необхідну техніку. Найближчу точку зі світлом відшукати можна на інтерактивній карті у додатку «Київ цифровий» або у застосунку «Дія». До речі, торік під час холодів такі локації працювали по всій країні. Облаштовували їх і українці за кордоном. Далі про ворожий терор. 25 жителів із тимчасово окупованого району Харківщини вивезли росіяни. Є у групі й діти. В офісі українського омбудсмена не знають, де саме перебувають люди і чи все з ними добре. І про самопочуття. Сьогодні роботу за можливості завершуємо раніше. Спокійна атмосфера удома допоможе швидше призвичаїтися до магнітної бурі. А ось у суботу та неділю від неї і сліду не залишиться. Фахівці радять заварити трав'яний чай і просто побайдикувати. І наостанок про Марту Костюк. Друга ракетка України повернулася до тренувань після травми. Мала проблеми із зап'ястям. Востаннє ракетку ми бачили на кортах у мексиканській Гвадалахарі. Уболівати будемо наступного тижня на турнірі у китайському місті Ухань.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілки. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
6: Що?
5: І це додається до твоїх бонусів.
7: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
8: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальному стану 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
10: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
11: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
12: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
4: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM. З вами я, Аня Лісовська. І зовсім скоро ми побіжимо до першого місця. Та традиційно в цей момент я хочу вам подякувати за те, що ви завжди поруч, і за те, що ви свідомі і донейтите на Сили оборони України. Якщо раптом сьогодні ви ще не зробили цього, то найближчий, будь ласка, збір. Чи якщо у вас є хтось знайомий, хто служить, просто закиньте людині хоча б на каву, наприклад. Якщо немає ніякого там збору, нічого такого. А якщо немає знайомої людини, то є знайомий фонд, наприклад, Сергія Притул. Теж дуже хорошо, дуже радимо закидати їм гроші, бо вони багато класного купують, що потім робить бабух для ворогів. Тому закидаємо гривню 2-3, а я далі нагадую, кого ми розмістили з 12 по 6 і побіжимо далі. 12 місце у нас за Тієстою Окс із хітом «I Follow Rivers». Номер 11. Гордо і Райнер Сонефельд. Локо Локо. Номер 10. Дорофеєва. 747. Хай би ти кричав, чи прийшли потім. Я бачу все без літа, я бачу все без літа. 9 місце. The Second Voice. Let Me Be. Let me, let me. Восьме місце Hugo, Male Angel і Ultranate Moving to the Sun. Сьоме місце Temper City Self-Aware. Шосте місце Monatic Tum.

0: П'яте місце. Хітова дюжина.
1: Номер 5 цього тижня Another E54 Ultra Talk to You. Поговорити з тобою і розказати все на світі. Це, здається, найвищий рівень, якого хочеться досягнути у стосунках. Або ще є така штука – навчитись мовчати один з одним. Або не навчитись, або мати оцю, знаєте, таке відчуття, коли тебе на тебе не давить тиша. От мені здається, що це прям вау, це прям клас. Але це так лише мені здається. Щодо інших розмов, поговоримо іншим разом, а поки що ставте лайк цій пісні у нас на сайті. Там є розділ «Хітова дюжина», «Hit FM UA». Номер 5 цього тижня – Another E54 Ultra.

0: займає п'яте місце. Тут у нас з вами Токтою. Далі послухаємо, хто з нами говорить з четвертого місця у хітовій дюжині на Хіт FM.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: А на четвертому місці Нікіта Кісільов і Крила Лелеки. Цими крилами, можна сказати, він літає у турі. До речі, навіть додаткові концерти дає. Багато у нього там солдаутів. Ну, молодець, що сказати. Якщо ви, до речі, хочете потрапити на його концерт, обов'язково перевіряйте у його соцмережах, куди він там заїде, бо це вже скоро завершується рік. Ужас який, коли він минув. І концерти у людей закінчаться, вони десь підуть трошки відпочивати. Тому не пропустіть концерт своїх улюблених виконавців і не пропустіть момент поставити лайк Нікіті Кісільову, хіту «Крила Лелеки» на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина».

0: Це четверте місце. Тут у нас з вами Крила Лелек від Нікіта Кісельова. Далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Невеличке зміщення відбулось у нас тут Даті і Take Me There. До речі, у артиста відбувається невеличкий тур. Десь приблизно з 3 жовтня, здається, він стартував. Буквально по одному виступу. Там у Лондоні, Будапешті, Атенах, Тбілісі, Стамбулі. Ну, що я вам скажу, непоганий тур. Кожному побажаю такого непоганого невеличкого туру. Ну, а найближчим слухаємо на третьому місці Даті, Take Me There у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це третє місце. Тут у нас з вами Даті. Далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: А другий цього тижня – Макс Барських і Кольє. Знаєте, я тут нещодавно переглядала серіал «Теорія великого вибуху». До речі, хто раптом дивиться вперше, то не слухайте десь приблизно секунд 30 мене, якщо боїтесь спойлерів. Якщо не боїтесь, то слухайте. Там є прикольний момент, де Шелдон дарує Еймі тіару. І от ці 3-5-7 секунд тиші, коли всі дивляться і такі, ну нічого собі, людина подарувала тіару. Я колись так пам'ятаю, думаю, ну боже, ну це капець, ну типу, ну тіара. А потім оце згадала під цю пісню Макса Барських, думаю, ну хто це колись останнім часом комусь чи собі купував кольє? А потім подумала, а чого це я оце засуджую людей? А може комусь подобається і тіару собі купити, і кольє, і вам стане краще, і зробить вас щасливішою, і можливо у вас на це є все гроші. Ну, будь ласка, якщо вам стане від цього краще, будь ласка. Нам стане краще від того, якщо у вас, до речі, є гроші на кольє, ви потім таку ж саму суму задонейтите на Сили оборони України і поставите лайк Максу Барських на другому місці у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це номер два. Тут у нас з вами Макс Барських. Далі номер один. Але спершу, як завжди, є трійко претендентів. Хто хоче потрапити у дванадцятку? І ви можете допомогти цим людям своєю підтримкою і лайком у нас на сайті hit.fm.ua. Розказую, хто ці люди цього тижня. Алок та Халіт, Dive Into Me. Ото і Клер на двох. Шакіра і Burna Boy, Дай Дай.
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: Я вже зрозуміла, я все зрозуміла. Не можна провокувати фанатів BTS, кажучи, ого, ви бачили, вони у вас впали на друге місце. Я зрозуміла все, я розумію, визнаю свою помилку. Вони з серйозним відривом тепер номер один, чи надовго, я не знаю. Але голосуйте за своїх улюбленців прямо зараз у нас на сайті hit.fm.ua і взагалі до наступної п'ятниці, тому що цілий тиждень є, щоб вам прийняти виважене рішення, поставити лайк, тому що, ну, це майже як з виборами. Ну, треба розуміти, до чого ваша ця галочка туди приведе. Ну, у нашому випадку це прям зелений лайк. Заходьте до нас на сайт, ставте лайк, зокрема і BTS. Вони номер один цього тижня із хітом Swim у хітовій дюжині на Hit FM.

0: І на сьогодні все. Ми з вами вже прослухали 12-ку. Ми з вами знаємо, хто у нас претенденти. Якщо що, ви можете ще раз зайти до нас на сайт hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина», ще раз подивитись на цих людей, заглянути їм майже в очі і навіть подивитись відео. І за наступний тиждень подивимось, хто скільки лайків назбирає, хто вирветься з претендентів, ну і всяке таке. Ну, ви розумієте, логіку хіт-параду. Ну, а на цьому, що? На цьому, напевно, пора завершувати. Незважаючи на те, що з вами тут дуже класно, треба йти ще щось гарненького поробити або просто навіть трішечки-трішечки полінуватися. Зовсім трішки. Мене звати Аня Лісовська, ми почуємось з вами за тиждень в ефірі Hit FM. Будь ласка, бережіть себе, свою менталку і щонайменше менталку найближчих своїх людей. А ще заведіть собі кота або собаку, але обов'язково візьміть їх із притулку, тому що це найкраще, що може існувати в житті, це взяти тваринку з притулку. Все, на цьому пока, почуємось за тиждень у хітовій дівжині на Hit FM.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Біологи з Німеччини оцінили понад 100 голосів диких пташок за п'ятибальною шкалою і визначили наймилозвучніше. Як ти думаєш, хто виграв?
3: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав її біля дупла «Я люблю тільки тебе, Пономарьова».
2: Ні,
3: на шпачиній мові.
2: Ні, не відгадав. Чорний дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
3: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає.
2: А наймоторошні знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам... Ні, ні. Але птахи це класно, але ну чесно, є ж кращі звуки. От мій улюблений. Ну, банкомат тобі гроші.
3: Так. Я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
2: А тобі звідки знати? Ти ж ніколи такого не чув.
3: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч підіграти.
2: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. Час.
3: Кока-кола відкрила.
2: Кока-кола відкрилася.
3: Це імунітет від Кока-коли залежав, то б Аліна була найздоровіша. Це стронг вумен.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: купуй офлайн.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ю. АД ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 2014-2015.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
13: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
15: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
16: Oxford Medical. 204-40-40.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама.
0: Hit FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 10 жовтня, обіцяють синоптики тільки на сході країни короткочасні дощі, нарешті території навіть переважно сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, і термометри покажуть від 15 до 18 тепла у західних областях. На півночі максимально в день до плюс 16, у центральних регіонах 16-19 вище за нуль, на сході від 16 до 21 тепла, а на півдні та у Криму максимум 21-23 з плюсом. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю, а в день до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. На Прикарпаття приїхав іще один евакуаційний потяг з Донеччини. До західного регіону доправили 12 вимушених переселенців. Людей зустріли на вокзалі Івано-Франківська і вже розселили у Калуші, Збурі та Красноїллі. Нині їм допомагають облаштуватися на новому місці. Далі про погоду. Парасолі і речі потепліше згодяться нам наступного тижня. З вівторка дощі охоплять більшість регіонів, а температура повітря коливатиметься у межах 9-22 із плюсом. І про нашу безпеку. Рятувальники радять завчасно перевірити обладнання перед початком холодів на тлі відключень електрики. Генераторами, газовими пальниками та іншими опалювальними приладами слід користуватися уважно і пильнувати за малечею. По-особливому варто дбати і про печі, якщо збираєтеся опалювати домівку дровами, щоб не вчадіти. А до стійкого мінусу у нас поки що далеко. Однак у Києві уже почали розгортати перші пункти незламності. Скористатися можна в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. І про сервіси. У Дії можна оформити Європротокол. Без поліції та паперів і, звісно, за згоди обох учасників дорожньої пригоди. Алгоритм простий. У додатку слід зайти у розділ «Сервіси», клікнути «Водієві» та обрати сам Європротокол. Після того, як учасник внесе дані, інформація підтягнеться автоматично з реєстрів. А завізувати Європротокол можна Дія підписом. І наостанок, загадати бажання ніщо не завадить. У ніч проти 22 жовтня над нами пролється зоре пад Оріоніди. Тоді буде пік потоку. А ось поодинокі боліди вже можна побачити на нічному небі. Головне місце обрати подалі від міської метушні.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Хіт FM.
3: Реклама.
7: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Хіт FM.
8: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
10: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».
12: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
13: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Cook. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама.
11: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Я це зрозуміла. Якщо у вас немає неадекватних сусідів, в мене для вас погані новини, тому що, скоріш за все, неадекватні сусіди – це ви тоді. Ну, тому що вони є в кожному будинку. Мені пощастило, мої сусіди мене лякають. Щоб ви розуміли, наскільки, це так, що я хожу з двома газовими балончиками. Один для них, другий собі, щоб не бачити цього всього. Бо є такий принцип, якщо ти хочеш знімати хорошу квартиру, то ти знімаєш її в поганому районі. Це так працює.
2: Так.
1: Насправді найголовніше визначити, хто головний в домі, де ви живете. Там дуже легко це зробити в чаті під'їзду. Той, хто присилає найбільше анімованих ікон, це головний бос. І тут все працює по принципу дитячого садочка. Треба поділитися своїми іграшками. А в нашому випадку, що правильно? Освоїмо чат GPT, вчимо його робити вам наймодніші, найкласні привітання з днем кавомашини.
2: О.
1: Надсилаємо туди. Вітаю, у вас є криша.
2: Будь ласка.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
3: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Залікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Domino's – 16 смачних років, а подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Domino's.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Біологи з Німеччини оцінили понад сотню голосів диких пташок за п'ятибальною шкалою і визначили наймилозвучнішу. Як ти думаєш, хто виграв?
2: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав її біля дупла «Я люблю тільки тебе, Пономарьово».
1: Ні,
2: на шпачиній мові.
1: Ні, не відгадав. Чорний дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
2: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає.
1: А наймоторошні знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам... Ні. Але птахи це класно, але ну чесно, є ж кращі звуки.
2: Мій
1: улюблений. Ну, банкомат тобі гроші.
2: Я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
1: А тобі звідки знати? Ти ж ніколи такого не чув.
2: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч... підіграти.
1: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. Час. Чу?
2: Кока-кола відкрила.
1: Кока-кола відкрилася.
2: Це імунітет від Кока-коли залежав, тобі Аліна була найздоровіша. Це Strong Woman.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». На Хіт FM. Найкращі моменти за тиждень. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама. Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Від творців приватпідписок.
3: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
4: Що?
3: І це додається до твоїх бонусів.
5: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
6: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальний Мустанг 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
8: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
11: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
12: Знаю.
11: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
12: Що?
11: Без доплат.
12: Та ти що? Де?
13: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
15: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
16: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
17: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
18: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
19: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
20: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
19: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
21: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
23: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
24: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
25: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
26: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
27: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
18: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома.
0: Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
5: Я це зрозуміла. Якщо у вас немає неадекватних сусідів, у мене для вас погані новини, тому що, скоріш за все, неадекватні сусіди – це ви тоді. Ну, тому що вони є в кожному будинку. Мені пощастило, мої сусіди мене лякають. Щоб ви розуміли, наскільки, це так, що я хожу з двома газовими балончиками. Один для них, другий собі, щоб не бачити цього всього. Бо є такий принцип, якщо ти хочеш знімати хорошу квартиру, то ти знімаєш її в поганому районі. Це так працює.
6: Так.
5: Насправді найголовніше визначити, хто головний в домі, де ви живете. Там дуже легко це зробити в чаті під'їзду. Той, хто присилає найбільше анімованих ікон, це головний бос. І тут все працює по принципу дитячого садочка. Треба поділитися своїми іграшками. А в нашому випадку, що правильно? Освоїмо чат GPT, вчимо його робити вам наймодніші, найкласні привітання з днем кавомашини. О. Надсилаємо туди. Вітаю, у вас є криша.
6: Будь ласка.
4: Слухайте завтра з 10 ранку.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Хіт-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
9: Hankook – driving emotion.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: 204-40-40.
12: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
15: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: Біологи з Німеччини оцінили понад 100 голосів диких пташок за п'ятибальною шкалою і визначили наймилозвучніше. Як ти думаєш, хто виграв?
5: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав їй біля дупла «Я люблю тільки тебе, Пономарьово».
4: Ні,
5: на шпачиній мові.
4: Ні, не відгадав. Чорний дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
5: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає.
4: А наймоторошні, знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам... Ні, ні. Але птахи це класно, але, ну, чесно, є ж кращі звуки. От мій улюблений. Ну, банкомат тобі гроші.
5: Птах,
4: так.
5: Я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
4: А тобі звідки знати? Ти ж ніколи такого не чув.
5: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч... підіграти.
4: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. Час. Чу?
5: Кока-кола відкрила.
4: Кока-кола відкрилася.
5: Це імунітет від кока-коли залежав, тобі Аліна була найздоровіша. Це стронг вумен.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
6: Рома Мельник, Марина Сергій.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада. Український характер». У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту – горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт.ФМ.
1: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Більше 250 людей вдалося вивезти із небезпечних регіонів Херсонщини у вересні. Серед них і 18 дітей. Із розселенням допомагають громади у більш безпечних регіонах. Люди можуть залишитися і на Херсонщині. А телефон, за яким можна попросити про допомогу, 0800 330 951. І про безпеку мандрівників. Налубні ліхтарики та мегафони наші залізничники отримали від партнерів прилади, які допоможуть евакуації у темний час доби. У переліку також дощовик та каремати, ними зможуть скористатися пасажири. Невдовзі приладдя передадуть безпосередньо поїзним бригадам. Залізничники додають, готуються до різних сценаріїв евакуації. І про підтримку. Державна служба супроводу ветеранів запрацює. Мета – усіляко підтримувати тих, хто повернувся із війни, кажуть у Мінветеранів. За кожним оборонцем чи оборонецею закріплять індивідуального фахівця. А щодо плану супроводу, його можна буде погодити у дії. Тепер про шкільне. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно із 26 жовтня до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпеку чи погоду. І наостанок. Українсько-французький фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засієва увійшов до офіційного відбору на французьку кінопремію «Сезар». Позмагається за звання найкращого ігрового короткого метру. Сама історія про двох працівників ТЦК, які Великодньої неділі дозволяють військовозобов'язаному нагодувати кота і освятити Пасху. Картина неспішна, сповнена тихих суперечок і кумедних моментів, заснована на реальних подіях. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт.ФМ.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Тільки хіти. Keep on singing me to sleep. Ви слухаєте Хіт-ФМ. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Keep on singing.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. На Прикарпаття приїхав іще один евакуаційний потяг з Донеччини. До західного регіону доправили 12 вимушених переселенців. Людей зустріли на вокзалі Івано-Франківська і вже розселили у Калуші, Збурі та Красноїллі. Нині їм допомагають облаштуватися на новому місці. Далі про погоду. Парасолі і речі потепліше згодяться нам наступного тижня. З вівторка дощі охоплять більшість регіонів, а температура повітря коливатиметься у межах 9-22 із плюсом. І про нашу безпеку. Рятувальники радять завчасно перевірити обладнання перед початком холодів на тлі відключень електрики. Генераторами, газовими пальниками та іншими опалювальними приладами слід користуватися уважно і пильнувати за малечею. По-особливому варто дбати і про печі, якщо збираєтеся опалювати домівку дровами, щоб не вчадіти. А до стійкого мінусу у нас поки що далеко. Однак у Києві уже почали розгортати перші пункти незламності. Скористатися можна в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. І про сервіси. У Дії можна оформити європротокол. Без поліції та паперів і, звісно, за згоди обох учасників дорожньої пригоди. Алгоритм простий. У додатку слід зайти у розділ «Сервіси», клікнути «Водієві» та обрати сам європротокол. Після того, як учасник внесе дані, інформація підтягнеться автоматично з реєстрів. А завізувати європротокол можна Дія підписом. І наостанок, загадати бажання ніщо не завадить. У ніч проти 22 жовтня над нами пролється зорепад Оріоніди. Тоді буде пік потоку. А ось поодинокі боліди вже можна побачити на нічному небі. Головне місце обрати подалі від міської метушні.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Я не

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Більше 250 людей вдалося вивезти із небезпечних регіонів Херсонщини у вересні. Серед них і 18 дітей. Із розселенням допомагають громади у більш безпечних регіонах. Люди можуть залишитися і на Херсонщині. А телефон, за яким можна попросити про допомогу, 0800 330 951. І про безпеку мандрівників. Налобні ліхтарики та мегафони наші залізничники отримали від партнерів прилади, які допоможуть евакуації у темний час доби. У переліку також дощовик та каремати, ними зможуть скористатися пасажири. Невдовзі приладдя передадуть безпосередньо поїзним бригадам. Залізничники додають, готуються до різних сценаріїв евакуації. І про підтримку. Державна служба супроводу ветеранів запрацює. Мета – усіляко підтримувати тих, хто повернувся із війни, кажуть у Мінветеранів. За кожним оборонцем чи оборонецею закріплять індивідуального фахівця. А щодо плану супроводу, його можна буде погодити у дії. Тепер про шкільне. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно із 26 жовтня до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпеку чи погоду. І наостанок. Українсько-французький фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засієва увійшов до офіційного відбору на французьку кінопремію «Сезар». Позмагається за звання найкращого ігрового короткого метру. Сама історія про двох працівників ТЦК, які Великодньої неділі дозволяють військовозобов'язаному нагодувати кота і освятити Пасху. Картина неспішна, сповнена тихих суперечок і кумедних моментів, заснована на реальних подіях. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.